0: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, ja, jeg sitter jo her.
0: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Altså, for en magiske kamp det ble i DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjemper på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtter oss fra tribunen og dro den viktige seieren i land. Torsdag er det nye tag når nyopprykket Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart er klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen er vi sterke.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
6: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
7: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
6: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
7: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
6: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
7: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
6: Mot Bryne. Og kom på kamp.
7: Yes, kom på kamp.
5: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
0: Nei.
9: En elefant?
0: Nei.
8: En bjørnbil?
0: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
9: av det?
0: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
3: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles I SR Group Arena I Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
2: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

byggevarer.

0: Kjør
1: på da, kjør på.
0: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger, så danser når hun hører mine sanger. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: En magisk kamp det ble i DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtte oss fra tribunen og dro den viktige seieren i land. Torsdag det nye tag når nyopprykket Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen vi sterke.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Kvinner klare for hjemmekamp.
4: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
5: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
4: Det skal jeg også her på Lyse Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
5: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fansong 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
4: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
5: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
4: Mot Bryne. Og kom på kamp.
5: Yes, kom på kamp.
3: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
6: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
7: Ja, ja, jeg sitter jo her.
6: Hva er det at jeg skulle si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag det kjeks for penger.

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
0: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
2: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
3: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
2: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
3: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
2: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
3: Mm. Kom og hjelp oss I lokalderby.
2: Mot Bryne. Og kom på kamp.
3: Yes, kom på kamp.
0: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
4: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles I SR Group Arena I Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piker der, så nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord I år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: en magiske kamp det ble I DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtter oss fra tribunen og dro den viktige seieren I land. Torsdag det nye tag når nyopprykka Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen vi sterke.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ho ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: En magisk kamp det ble I DNB Arena på lørdag. Oilers guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtter oss fra tribunen og dro den viktige seieren I land. Torsdag det nye tag når nyopprykket ringer ikke pent oss gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Døren åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen vi sterke.
2: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
3: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
2: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
3: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
2: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
3: God jul!

0: Dyre, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
3: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
4: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
3: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
4: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
3: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alt I egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
4: Mm. Kom og hjelp oss I lokalderby.
3: Mot Bryne. Og kom på kamp.
4: Yes, kom på kamp.
2: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum. Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Hei sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille et Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles I SR Group Arena I Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
3: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
6: Ja, ja, jeg sitter jo her. Hva vil jeg si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
7: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg tykker Hugo.
2: Nei, du vet hva, Ali, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
1: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I. Med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
4: Ja, ja, jeg sitter jo her.
3: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
5: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles I SR Group Arena I Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Toppanballeppen og skaff deg en billett.
6: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det er veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det er muligheter for 2 poeng, så det er veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
4: Og nyttår i Sirdal. For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
5: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
4: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
5: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
4: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
5: God jul!

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Altså, for en magiske kamp det ble i DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtte oss fra tribunen og dro den viktige seieren i land. Torsdag er det nye tag når nyopprykka Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen er vi sterke.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: noen kvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også, her på Lyse Arena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, og det kvinner og barn blant de drepte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si hvem som står bak gårsdagens flydrama. En pilot skal ha knivstukket den andre og prøvd å styrte passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv med 174 passasjerer ombord. Hendelsen etterforskes som mulig kapring og terror. En motorsyklist i 40-årene kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus. Politiet har kontroll på både lastebil og sjåfør og gjør avhør og undersøkelser. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Synd at heiropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
1: «We've never looked more Norwegian», skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente, tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. «Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter», sier Norwegian.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland og hans britiske selskap York Promotions Limited har gått til sag mot Norwegian Air Shuttle ASA, det melder VG. Sagen skal handle om at flyselskapet skal ha utnyttet Haalands kjennetegn i markedsføring av flybilletter under fotball-VM. Advokat Thomas Hagen bekrefter at stevningen inngitt. Rettsmøte i Oslo tingrett berammet til fredag 9. oktober. Norwegian sier de stiller seg uforstående søksmålet, men håper på en fornuftig dialog. Et politisk flertall i Sandnes sa i går ja til at Ava Eiendom og Skala Eiendom får drive midlertidig handel på 7000 kvadratmeter i Elveparken sør i 10 år, mens den nordlige delen av Elveparken skal utvikles. Et vilkår at utbyggerne innen et år har gjennomført oppstartsmøte for ny reguleringsplan, og at planen vedtatt innen 5 år. Geir Inge Foklestad, politiker fra Høyre, understreker at utbyggerne må ta på seg arbeidshandskene og komme rett i gang, ellers risikerer de at dispensasjonen faller bort. SP, SV og MDG stemte for kun 5 års dispensasjon. Og politiet rykket sent i går kveld ut til Honedalsveien i Oltedal etter melding om trafikkulykke. Det var en motorsykkelsjåfør som kjørte ut av veien. Ingen andre kjøretøy var involvert. MC-føreren, mannen i 20-årene, ble fraktet til SUS med ambulanse. Ifølge politiet hadde han trolig bruddskader. Veien var stengt på ulykkesstedet i halvannen time. Det var omkjøring via Oltedal sentrum. Stort sett skyet oppholdsvær, men utover dagen regn og regnbyge først i ytre strøk. Oppholdsvær og skyet vær igjen sent i kveld. Så vil det blåse sørøstlig liten kuling opp i liten storm, utsette steder i fjellet og på kysten litt lenger sør. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling utsette steder, i kveld en bris. 17-18 grader første del av dagen, minkende ned til 15 grader i kveld. Ja, fin værmelding det. Det er ikke like mye vind som i går, men her er det ikke like fint som i går. Og vi skal se mer på hva som skjer i løpet av denne onsdagen, 1. oktober, etter Charlie Puth med Changes.

Charlie Puth i morgenshowet med Changes til 6 minutt over 6. God. Ja, i dag det faktisk 1. oktober. God torsdagsmorgen, og denne torsdagsmorgen her i morgenshowet, da skal vi blant annet få besøk fra Per Nærland. Fra småfolk, bandet som startet på 90-tallet, tok en pause på 28 år, og nå tilbake igjen. Takk for at han tar turen innom i dag. Da skal vi også få høre låten Bønn. Vi skal også få besøk fra Veronica Simone, som skal på besøk. Hun skal også ta med seg noen ganske kule gjester, blant annet en firebeint venn. Og vi skal få besøk i Rønnfest, som fortsetter planleggingen i morgen. Da starter det for aller første gang, Rønnfest, i regi av Ingebrigtsen Brødrene. Og det som skjer også i Sandnes i morgen, det ganske mye. Du har Rønnfest Summit, men du har også noe annet. Og Hanne Tveit og Terje Sporstøl skal blant annet innom for å snakke om det som skjer på Drøs, og generelt i Sandnes sentrum, når Rønnfest for første gang i historien arrangeres. Torsdagsmorning, 1. oktober. Det var en veldig fin avslutning, altså en forblåst avslutning på september, men sommerfølelsen, det var der i går altså. Det vil fortsatt blåse ganske sterke vindkast første del av dagen i dag, og så vil det roe seg veldig ned utover, heldigvis. Fra 5-6 draget, så skal det stort sett blåse mindre, mindre, mindre, mens det meldt liten kuling og fare for storm. Gjennom dagen i dag, det kan komme kraftige regnbyger midt på dagen, og så vil det være oppholdsvær stort sett første del og siste del av dagen. I morgen har det ventet sommervær igjen, så fredagen blir helt magisk. Fin fredag i vente. Ellers skal vi holde deg oppdatert med hva som skjer her hjemmeholdt på seg, både hvordan dagen starter, hva som preger dagen, og hva som skjer i løpet av dagen. For så vidt også i løpet av nattestimene, hva som er på å prege prekker nyhetsbildet, så jeg håper du har fått en god nattsøvn. Klar for nye tag, så skal du få litt musikk nå, 8 minutter over 6, torsdagsmorgen. James Blunt med Weight of It All. God morgen til deg.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Larsson med Can't Tame Her. Blåser fortsatt. Blåste en god del i går. Altså, det var trampoliner som tok fatt. Og lyktestolper som ble kastet ned. Det var i rett og slett veldig mye vind i går. Det vil fortsette å blåse første del av dagen i dag, men det vil roe seg kraftig ned utover dagen. Fortsett skyer og regnbyger gjennom dagen. Ellers, det som skjer i dag at dette andre og siste dag av Epstein-høringen i Stortinget. Alle som har vært statsråder i utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalte høring i dag skal blant annet utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste en rekke tidligere statsråder, deriblant Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide, at det har vært en ukultur i departementet. Ellers det landskamp i kveld 20.45, da blåser dommerne i fløyta på Cardiff Stadium, der det norske herrelandslaget i fotball møter Wales i Nations League. Dette blir landslagets tredje kamp på bare 8 dager. Norge har de siste dagene slått Danmark og tatt for Portugal på Ullevål. Nå det Wales som venter før Portugal avslutter Nations League-runden for denne gang om et par dager. Og oktober brystkreftmånen, og kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer rosa sløyfeaksjon gjennom hele månen. Årets aksjon skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det arrangeres blant annet løp i flere byer over hele landet, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning på brystkreft. Det er blant det som skjer i løpet av dagen i dag. Straks skal du få nyheter og en liten værmelding til. Så det aller første God is a DJ av Pink. I det klokka blitt 4 minutter på 6:30 torsdags morgen 1. oktober. God morgen!

Erling Braut Haaland og hans britiske selskap York Promotions Limited har gått til sag mot Norwegian Air Shuttle ASA, det melder VG. Sagen skal handle om at flyselskapet skal ha utnyttet Haalands kjennetegn I markedsføring av flybilletter under fotball-VM. Advokat Thomas Hagen bekrefter at stevningen inngitt. Rettsmøte I Oslo Tingrett berammet til fredag 9. oktober. Norwegian sier de stiller seg uforstående søksmålet, men håper på en fornuftig dialog. Et politisk flertall I Sandnes sa I går ja til at Ava Eiendom og Skala Eiendom får drive midlertidig handel på 7000 kvadratmeter I Elveparken sør I 10 år, mens den nordlige delen av Elveparken skal utvikles. Et vilkår at utbyggerne innen et år gjennomført oppstartsmøte for ny reguleringsplan, og at planen vedtatt innen 5 år. Geir Inge Foklestad, politiker fra Høyre, understreker at utbyggerne må ta på seg arbeidshandskene og komme rett I gang, ellers risikerer de at dispensasjonen faller bort. SP, SV og MDG stemte for kun 5 års dispensasjon. Og politiet rykket sent I går kveld ut til Hornedalsveien I Oltedal etter melding om trafikkulykke. Det var en motorsykkelsjåfør som kjørte ut av veien. Ingen andre kjøretøy var involvert. MC-føreren, mannen I 20-årene, ble fraktet til SUS med ambulanse. Ifølge politiet hadde han trolig bruddskader. Veien var stengt på ulykkesstedet I halvannen time. Det var omkjøring via Oltedal sentrum. Stort sett skyet oppholdsvær, men utover dagen regn og regnbyge først I ytre strøk. Oppholdsvær og skyet vær igjen sent I kveld. Så vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I liten storm, utsette steder I fjellet og på kysten litt lenger sør. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling utsette steder, I kveld en bris. 17-18 grader første del av dagen, minkende ned til 15 grader I kveld.

Lizzo i morgenshowet, men don't make me love you. Vi skal etter hvert til sporten der det kamp i Nations League for Norge. Viking skal møte Madla i køppen. Og Bryne sitt dammelag, de på langt nær det sikre en ny sesong i første divisjon. I'd give anything and everything.

0: en magisk kamp det ble I DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtte oss fra tribunen og dro den viktige seieren I land. Torsdag det nye tak når nyopprykka ringer ikke pent oss gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordne deg billett på oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen vi sterke.
1: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
3: Og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark i kveld. Det bekreftet han selv i en melding i sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde ham på benken hele kampen mot Norge og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet i kampen mot Danmark. Dermed blir det altså ingen Ronaldo å se i parken i kveld når Danmark møter Portugal. Norge spiller også kamp i Wales mot Wales i samme gruppe. Kampstart er klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skader. Og så er det fortsatt mulighet for at vi får se gandalitten Egil Selvik i mål. Det er uvisst hvem som står av han. Og Ørjan Nyland. Så til kvinnes Champions League, der Caroline Graham Hansen herja i går storspilte når Barcelona slo Roma 6-0 i Italia. Den norske landslagsstjerna bidro med to mål, og en assist ble kåret til kampens spiller av UEFA. Ellers er både Brann og Rosenborg videre i kvinnes Europa Cup, mens Vålerenga er ute. Brann slo finske HJK 4-0 og gikk videre 6-0 sammenlagt. Rosenborg avgjorde i det 85. minutt, når de slo Slovan Liberec 4-1 hjemme. Vålerenga vant 2-1 over Feyenoord, men tapte 3-5 sammenlagt. I kvinnes første divisjon vant Bryne 1-0 over Kolbotn i en viktig bunnkamp. Hanne Nesse avgjorde minuttet før slutt og sikret 3 viktige poeng. Bryne er nå på 8. plass med 5 poengs luka ned til Fyllingsdalen på nedrykkskvalik med 3 kamper gjennom sesongen. Lørdag venter lokalderby borte mot Viking. Kampstart 14.00. Og Madla tar i dag imot Viking i andre runde av NM, og det er første gang klubben har kommet så langt i cupen. Sportslig leder Fredrik Skretting innrømmer overfor RA Stavanger at tidspunktet er ugunstig midt i sesonginnspurt, og at laget vil ha søndagens oppimot Brodd i bakhovet. Madla leder 3. divisjon med 5 poeng og 5 kamper igjen. Kampstart er klokka 18.00.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
5: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
6: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
7: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
6: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
7: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
6: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alt I egne hender, så vi håper at så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
7: Mm. Kom og hjelp oss I lokalderby.
6: Mot Bryne. Og kom på kamp.
7: Yes, kom på kamp.
5: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
8: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
9: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
10: Ja, ja, jeg sitter jo her. Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
12: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, og der kvinner og barn blant de drepte. En person sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjær. Politiet melder at en gjerningsperson pågrepet og at de etterforsker saken. Sveitsiske isbreer har krympet med en femdel på 5 år. Ifølge en studie fra breovervåkningsinstituttet GLAMOS 2026 året med nest størst bresmelting noensinne. Årsakene sommerens hetebølge kombinert med snøfattige vintre. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Synd at heiropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
1: We've never looked more Norwegian, skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente, tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter, sier Norwegian.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland og hans britiske selskap York Promotions Limited har gått til sag mot Norwegian Air Shuttle ASA, det melder VG. Sagen skal handle om at flyselskapet skal ha utnyttet Haalands kjennetegn i markedsføring av flybilletter under fotball-VM. Advokat Thomas Hagen bekrefter at stevningen inngitt. Rettsmøte i Oslo tingrett berammet til fredag 9. oktober. Norwegian sier de stiller seg uforstående søksmålet, men håper på en fornuftig dialog. Et politisk flertall i Sandnes sa i går ja til at Ava Eiendom og Skala Eiendom får drive midlertidig handel på 7000 kvadratmeter i Elveparken sør i 10 år, mens den nordlige delen av Elveparken skal utvikles. Et vilkår at utbyggerne innen et år gjennomført oppstartsmøte for ny reguleringsplan, og at planen vedtatt innen 5 år. Geir Inge Foklestad, politiker fra Høyre, understreker at utbyggerne må ta på seg arbeidshandskene og komme rett i gang, ellers risikerer de at dispensasjonen faller bort. SP, SV og MDG stemte for kun 5 års dispensasjon. Og politiet rykket sent i går kveld ut til Hornedalsveien i Oltedal etter melding om trafikkulykke. Det var en motorsykkelsjåfør som kjørte ut av veien. Ingen andre kjøretøy var involvert. MC-føreren, mannen i 20-årene, ble fraktet til SUS med ambulanse. Ifølge politiet hadde han trolig bruddskader. Veien var stengt på ulykkesstedet i halvannen time. Det var omkjøring via Oltedal sentrum. Stort sett skyet oppholdsvær, men utover dagen regn og regnbyge først i ytre strøk. Oppholdsvær og skyet vær igjen sent i kveld. Så vil det blåse sørøstlig liten kuling opp i liten storm, utsatte steder i fjellet og på kysten litt lenger sør. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling utsatte steder, i kveld en bris. 17-18 grader første del av dagen, minkende ned til 15 grader i kveld.

vor ein Lot Queen med Bohemian Rhapsody starte torsdagsmorgen den 1. oktober her i morgenshowet. Mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så skal vi blant annet få besøk fra Veronica Simone, som har med seg besøk fra Top Dog og en firbeint venn, der Veronica skal få lov å ta litt av showet i dag. Vi skal også få besøk fra Småfolk, som et band som tilbake igjen etter 28 år i stillhet. Ja, de startet for veldig mange år siden, og så har det egentlig gått slag i slag. Nå de tilbake igjen. De skal føre, så skal vi også etter hvert i morgenshowet få med oss for den store happening som skjer, eller start i morgen. Rønnfest arrangeres for aller første gang, det er i regi av Ingebrigtsen Brødrene. Vi har allerede snakket med Rønnfest-sjef Eirik Henningsen om Rønnfest Summit og om løpsdagene, men det også mer som skjer i og rundt det Sandnes-området. Vi skal få besøk fra Hanne Tveit og Terje Sporstøl. Terje Sporstøl skal blant annet ha et foredrag om helse egentlig, det på drøs senere i dag, og litt mer om hva det skal gå i, skal Hanne og Terje snakke om senere når de tar turen innom morgenshowet. En forblåst torsdagsmorning, det blåste veldig i går, trampoliner kunne vi lese, ble kastet rundt om på grunn av så mye vind som der var. Like mye vind er det ikke i dag, men det blåser fortsatt en god del. Det var veldig veldig på Jørpeland da det blåste mye. Det var politiet og brannvesenet måtte også rykke ut til jernbaneveien i Sandnes etter melding om en brann som hadde, ikke en brann, men en vegg som hadde blåst over enden og truffet en bobil og flere biler på parkeringsplass. Det blåser ikke like mye i dag, men det blåser en god del allikevel. Starten av dagen, og så vil det roe seg og minke gradvis utover dagen, og i ettermiddag skal det stort sett være ganske stille. Dette er nå Ruben med Du Lyg 1. oktober.

Morgenklubben med du lik. Og rett rundt hjørnet så tar Per Nærland turen til oss for å snakke mer om småfolkband, som altså er tilbake igjen. Du hører mer fra Per og småfolk om 10 minutter.

0: som 21 och allt har förändrat.
1: Street Boys med frikjapt ut i trafikken, heldig porten, der er det foreløpig en avgang til Yme Inspire som kansellert. Det ikke oppgitt årsak til kanselleringen, men det flere avganger, blant annet til Eldfisk, Johan Sverdrup og Noble Integrator, som forsinket på grunn av kraftige vindkast. Ny info klokka 8. Tar vi også med oss at Columbus har meldt at Utsira-sambandet innstilt frem til klokka 11 dag på grunn av været. Det heller ikke meldt om andre større forsinkelser enn det.

Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det snubblar.
1: Småfolk, det är ett band du kanske känner till, består på musik länge alltid på sig. De har nu funnit tillbaka igen och de har med sin helt egen musik på egen dialekt kommit med bland annat tre nya singlar den sista tiden. Vi ska få höra mer ifrån småfolk och musiken där sitter kvärt. Allra först så kan vi ju introducera en som har varit med. Jag tror du har varit med hela vägen, Per Nerland.
2: Det har jag.
1: God morgon förresten.
2: God morgon.
1: Dock starta var det tidigt 90-tal.
2: Vi startet høsten 1990.
1: Ja.
2: Da ble vi samlet en gjeng, og da hadde vi en annen vokalist enn vi har nå, og så jeg kom egentlig fra litt forskjellige band, og hadde spilt musikk på engelsk, og selvprodusert før det, og selvlaget. Men da fant vi ut at nei, nå vil vi gjøre det på norsk, gjøre det skikkelig.
1: Ja. Gjøre det på stavangersk.
2: Ja, selvfølgelig stavangersk, det ikke... Det er jo ikke noe finere sangspråk.
1: Nei, altså det er bare rogalendinger med, er det ikke det, eller?
2: Jo. Ja, det vil si, hun første vokalisten, hun var faktisk fra Haugesund.
1: Har du hørt så gale?
2: Ja. Men det har morgenen nå.
1: Ja. Og så var dere jo aktive på 90-tallet, og så, hvordan er egentlig historien der?
2: Nei, altså, vi begynte jo som sagt i begynnelsen av 90, og da bestemte vi oss for å skrive sanger på norsk, og fikk egentlig ganske, hadde jeg ganske bra med spillejobber og god respons og sånn, og så gikk det dessverre litt over styr med hun så sang, vi ble ikke helt enige om ting og tang, så vi fikk en ny vokalist, og da følte vi, nå satt det, så da tog vi alle sparepengene, alt vi hadde spilt inn og sånn, og fikk støtte fra Norsk Agip i tillegg, så gikk vi i studio til Terje Refsnes her på Sandnes, og så spilte vi inn en CD. Ja. Og var kjempefornøyd, og fikk veldig bra kritikker også, men vi fikk ikke noe platekontrakt eller noe sånt, så vi ga den ut selv. Og var faktisk i mai 1995, så var vi... den 17. mest solgte CD-en i Rogaland.
1: Wow.
2: Og litt deilig å se den liste, og se Bruce Springsteen ligge under deg på lista. Fantastisk. Ja. Men så tok nok ambisjonene litt overhånd, og så ble det litt groms i bandet, så meg og bassisten gikk ut da, i begynnelsen på 95, og de fortsatte cirka et halvt år, så la de inn årene.
1: Ja.
2: Så gikk det egentlig helt frem til 2023. Da var det vår kjære Trommes. Da hadde var han i kontakt med en som drev og to gamle CD-er og på en måte rippet de, og så la om lyden sånn at de egnet seg for spilling på Spotify og de andre strømmetjenestene. Så han gjorde tok et par sanger, og så samlet med hele bandet i studio der for å høre på dette her. Og det var jo første gang på 28 år at vi var samlet, og så var det jo den stemningen. Altså, det var jo akkurat så hver par og 20 igjen. Så da var det... Så på slutten der, så slengde han ut. Han trodde vi skulle ikke tatt en konsert også. Jo, hvorfor ikke? Og så begynte vi å øve, så fant vi ut at dette er jo, det er jo dette vi synes er kjekt.
1: Dette klikker bare dette.
2: Ja, det klikker, det er bare, it meant to be.
1: Ja. Per, du ble med oss litt til, så skal vi også senere få høre den siste singelen dere har sluppet.

0: Erling Braute Haaland og hans britiske selskap York Promotions Limited har gått til sag mot Norwegian Air Shuttle ASA, det melder VG. Sagen skal handle om at flyselskapet skal ha utnyttet Haalands kjennetegn I markedsføring av flybilletter under fotball-VM. Advokat Thomas Hagen bekrefter at stemningen inngitt. Rettsmøte I Oslo Tingrett berammet til fredag 9. oktober. Norwegian sier de stiller seg uforstående søksmålet, men håper på en fornuftig dialog. Et politisk flertall I Sandnes sa I går ja til at Ava Eiendom og Skala Eiendom får drive midlertidig handel på 7000 kvadratmeter I Elveparken sør I 10 år, mens den nordlige delen av Elveparken skal utvikles. Et vilkår at utbyggerne innen et år gjennomført oppstartsmøte for ny reguleringsplan, og at planen vedtatt innen 5 år. Geir Inge Foklestad, politiker fra Høyre, understreker at utbyggerne må ta på seg arbeidshandskene og komme rett I gang, ellers risikerer de at dispensasjonen faller bort. SP, SV og MDG stemte for kun 5 års dispensasjon. Og politiet rykket sent I går kveld ut til Hornedalsveien I Oltedal etter melding om trafikkulykke. Det var en motorsykkelsjåfør som kjørte ut av veien. Ingen andre kjøretøy var involvert. MC-føreren, mannen I 20-årene, ble fraktet til SUS med ambulanse. Ifølge politiet hadde han trolig bruddskader. Veien var stengt på ulykkesstedet I halvannen time. Det var omkjøring via Oltedal sentrum. Stort sett skyet oppholdsvær, men utover dagen regn og regnbyge først I ytre strøk. Oppholdsvær og skyet vær igjen sent I kveld. Så vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I liten storm, utsatte steder I fjellet og på kysten litt lenger sør. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling utsatte steder, I kveld en bris. 17-18 grader første del av dagen, minkende ned til 15 grader I kveld.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Morgen rusher rett rundt hjørnet. Det allerede økende med forsinkelser forbi Stangeland. Sandve E39, nordgående retning Sandnes. Ellers ute I trafikken så det en kraftig vind som har skapt problemer, ikke bare I går, men også starten på torsdagen. De kraftige vindkastene gjør at det flere avganger på hele porten, blant annet til Eldfisk, Johan Sverdrup og Noble Integrator, som forsinket. Ny informasjon vil komme fortløpende. Foreløpig ligger alle flyavganger og ankomster på Stavanger Lufthavn Soda til å gå som normalt, men hele porten der det problemer. Og på sjøen det vært problemer. Utsirasambandet innstilt frem til klokka 11 I dag på grunn av været mellom Columbus. I går var det tekniske problemer som var årsaken til at kun en av ferger I Fogn-Judaberg Helge fra I går formiddag var I drift. I dag tidlig melder Nordled at denne ruta går som normalt.

sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: Vi har besøk fra Per Nærland Småfolk. De har gjort comeback etter 28 år. Startet tidlig på 90-tallet. Det var vel 1990 at Småfolk startet. Og så ble det denne pausen, Per. Og så snakket du også om en, at dere på en måte samles igjen. Og så plutselig bestemte dere for å spille konsert. Var det sånn at det var konsert uke etterpå? Hvordan var egentlig prosessen der?
1: Nei, det var det vi tenkte vi måtte øve først. Fordi at det, altså... Jeg for eksempel hadde jo hatt pause i 28 år, og 28 år pause fra gitarspilling, det gir ikke den boosten som du trodde du skulle få. Det er ikke bare å slappe seg av til suksess her. Så vi øvde et år, og så fikk vi, skulle vi spille på musikkens dag, er det heter
0: ja,
1: i Stavanger? Men da, ikke så lenge før det, så trakk hun gamle vokalisten seg. Hun hadde litt mye jern i gilden på den tiden, så det ble litt vanskelig. Og så var vi så heldige da å få inn Tone Salomonsen, som er jo et kjent navn i musikken i Stavanger. Og da var det på en måte gjort. Så da gikk det slag i slag. Da var det påfyll, som er blitt liksom den plassen vi alltid... begynner når vi begynner turnerrunden, så er det der vi begynner.
0: Veldig koselig
1: det
0: da.
1: Ja, det er det. Og så Ogna scene. Jeg kan ikke få skreida noe av det. Nei. Det er en helt fantastisk plass. Og så blir jeg her så da ble det en del spillejobber, og vi har fått veldig bra kritikker, og økende publikum på disse her. Men som sagt, det er ikke like lett å være i musikken i dag som det var på 90-tallet. For på 90-tallet så ble du omtrent fotfulgt av journalister, og det var ingen problem å komme i nærradio eller lokalen eller hva som er. Nå er det trangt.
0: Jeg var kjerpe med å svare da.
1: Du var veldig kjerpe. Takk.
0: Det skulle bare mangle. Men hvordan, nå har dere kommet med tre singler siden ja. Sommer, eller rundt sommeren, og Bønn den siste. Hvor stor forskjell er det på små folk for 28 års kontradag? Tenk på hva dere spiller og lager.
1: Egentlig er det ikke veldig stor forskjell. Det er jo selvfølgelig, det er jo et annet lydbilde i dag enn det var, og vi adapterer jo noe til det, selv om vi er jo ikke hypermoderne, altså det er jo ikke, vi rapper ikke, for å si det sånn. Så men ellers er det nok så det samme. Det er litt samme måte. Vi har en keyboardist som er helt fantastisk på å lage melodier. Så han lager komper, og så sender han det til meg, eller nå har faktisk Tone også begynt å skrive tekster. Så sender han det til meg, og så lar jeg de sangene spinne i hovedet kanskje 100 ganger, til jeg hører hva sangen handler om. Altså, sånn funker det for meg. Og så skriver jeg tekst og lager en melodi. Jeg kan jo ikke synge, men jeg scroller nå ut noe, og så hører Tone på det, og så til slutt så har vi en melodi, og så har vi en sang, og så er vi i gang.
0: Kult. Kjekt å få det bildet der. Ja. Jeg tror ikke alle som er klare ved hvordan det egentlig fungerer.
1: Nei, og det er jo veldig mange måter å gjøre det på. Jeg er nok kanskje litt sære, fordi at jeg er ikke en forfatter, så jeg kan ikke sitte og skrive en tekst og så levere til Øyvind, vår keyboardist, og sier, lag en sang til dette her. Jeg må la sangen snakke til meg, og så må jeg, for jeg vet ikke hva sangen handler om når jeg får den.
0: Det blir travel høst, og så blir det EP på nyår, eller?
1: Yes, nå håper vi å få ut to T-singler i løpet av høsten, og så driver vi også, og fordi at nå har vi hatt pause fra spilling, så, altså utespilling, så nå skal vi få ferdig de to singlene som nesten er klare, og så har vi tre sanger som ligger klare til en EP. Jeg kan være med og hive på litt flere, men i hvert fall tre sanger som er klare, men som da må spilles inn og sånn. Og så begynner vi turneringen igjen på påfyll faktisk, 22. april neste år.
0: Vi gleder oss. Skal vi høre Bønn, som er den siste singelen?
1: Ja, det er en fin sang om... som jeg skrev med bakgrunnen i krigen i Ukraina. Så den har jo et budskap som jeg håper folk tar inn, og som, ja, han redder nok ikke noen liv, men kanskje han får noen til å tenke.
0: P. Per, tusen takk for besøket.

Dyresenteret. Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

0: Her VG-nyhetene. Human-etisk forbund krever full opprydding I medlemslister etter VGs avsløringer om at folk meldt inn I trossamfunn mot sin vilje. Forbundet har også oppdaget feil I egne rekker og mener staten må ta en fullstendig gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn I Norge. Henrettelsen av Krista Gayle Pike I Tennessee mislyktes da hun fortsatt viste tegn til liv etter to dødelige injeksjoner.
1: Ifølge vittner var Pike fremdeles ved bevissthet og hadde puls. De forteller at hun lå og snorket på båren og at gardinene I henrettelseskammeret ble senket to ganger under forsøket, skriver NBC News. Pike var 18 år da hun og kjæresten drepte 19 år gamle Colleen Slammer I 1995.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse I Steinkjær. Politiet melder at gjerningspersonen pågrepet og at de etterforsker saken. Martin Ødegaard med I kamptroppen mot Wales I kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe med igjen etter utestengelse for rødt kort. Kristian Thorstvedt og Sondre Langås ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for Dolti på VG.
2: Erling Braute Haaland og hans britiske selskap York Promotions Limited har gått til sag mot Norwegian Air Shuttle ASA, det melder VG. Sagen skal handle om at flyselskapet skal ha utnyttet Haalands kjennetegn I markedsføring av flybilletter under fotball-VM. Advokat Thomas Hagen bekrefter at stevningen inngitt. Rettsmøte I Oslo Tingrett berammet til fredag 9. oktober. Norwegian sier de stiller seg uforstående søksmålet, men håper på en fornuftig dialog. Et politisk flertall I Sandnes sa I går ja til at Ava Eiendom og Skala Eiendom får drive midlertidig handel på 7000 kvadratmeter I Elveparken sør I 10 år, mens den nordlige delen av Elveparken skal utvikles. Et vilkår at utbyggerne innen et år gjennomført oppstartsmøte for ny reguleringsplan, og at planen vedtatt innen 5 år. Geir Inge Foklestad, politiker fra Høyre, understreker at utbyggerne må ta på seg arbeidshandskene og komme rett I gang, ellers risikerer de at dispensasjonen faller bort. SP, SV og MDG stemte for kun 5 års dispensasjon. Og politiet rykket sent I går kveld ut til Hornedalsveien I Oltedal etter melding om trafikkulykke. Det var en motorsykkelsjåfør som kjørte ut av veien. Ingen andre kjøretøy var involvert. MC-føreren, mannen I 20-årene, ble fraktet til SUS med ambulanse. Ifølge politiet hadde han trolig bruddskader. Veien var stengt på ulykkesstedet I halvannen time. Det var omkjøring via Oltedal sentrum. Stort sett skyet oppholdsvær, men utover dagen regn og regnbyge først I ytre strøk. Oppholdsvær og skyet vær igjen sent I kveld. Så vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I liten storm, utsette steder I fjellet og på kysten litt lenger sør. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling utsette steder, I kveld en bris. 17-18 grader første del av dagen, minkende ned til 15 grader I kveld. 3 minutter til 8 mens vinden herjer. Blåser fortsatt, ikke like mye som I går, men fortsatt en god del vind. Liten kuling, full, ja, liten storm enkelte plasser. Det vil minke en vind som også vil ha mindre påvirkning på trafikken enn det har nå. Det fortsatt helikopter på heliporten som forsinket på grunn av sterke vindkast. Ny info kommer fortløpende.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSP for en hyggelig handel.

0: Hva bør en tenke på når en skal skaffe seg hund når det kommer til rase? Hva rase skal en velge egentlig?
1: Ja, akkurat som jeg sa i sted, dette med å velge en populær rase. Den mest populære rasen i NKK, det faktisk Golden Retriever. Den står øverst på lista. Det ser jo vi også. Vi har veldig mange retrievere på Top Dog. Men den som ikke står på lista der, det de som ikke registrerte. Og det sånn som pekkes. Disse her puddelblandingene som har blitt superpopulære på grunn av at de ikke røyter, de har allergivennlige, men de har jo også mye med dette med pelsstell, de må kluppe, så jeg vet ikke, skal jo til frisøren nå etterpå.
0: Den dyreste hunden jeg har kjøpt meg.
1: Ja, så det handler jo om å liksom velge en hund, ikke utifra hvem du har lyst til å bli når du blir en hundeier, men hvem du er som menneske nå. Og så skal du kjøpe deg en hund etter det.
0: Så vi må gjøre mye research?
1: Du må gjøre mye research. For eksempel, hvis at du en person som er litt sånn, du liker ikke å gå så lange turer, og du liker ikke så mye å trene, var ute og trene med hunden heller, men du har synes Border Collie er så kjekke hunder, så du velger å få deg en Border Collie. En Border Collie, det en arbeidshund. Den har veldig høyt aktivitetsnivå, og den trenger mye stimuli. Og da vil jeg si at den hunden passer jo ikke for deg, så ikke kanskje liker å gi den type stimuli til hunden.
0: Og så tenker jeg litt sånn at hvis ikke du liker å bevege deg, og ikke liksom er så interessert i å aktivisere en hund, så er det kanskje ikke hunden du skulle fått deg. For det krever jo, til og med en mops krever jo liksom sine ting vel.
1: Ja, men de fleste klarer å komme seg ut på tur etter med hunden. Og du vet jo det selv også, du blir jo utrolig engasjert i den herlige firbente hunden din.
0: Og da vi tilbake igjen til det som egentlig dilemma her, fordi at i 2026 så har jo denne hunden blitt, som dere var inne på, et fullverdig familiemedlem. Mm. Men hva er det de sliter med når de kommer på kurs til dere? Dere har jo både kurs som for grupper, men også privattimer. Hva er det som gjenganger i hva folk har utfordringer med når det kommer til hunden sin?
1: Veldig mange sliter med ro i hjemmet, passeringer, bondtrening, det at han ikke kommer på innkalling, det de tingene vi ser mest av på kursene våre.
0: Ja. Er det lett å trene en hund til å kunne dette her da? Eller eieren for så vidt?
1: Ja, jo tidligere du begynner, jo lettere er det.
0: Og det kan jeg jo skrive under på, for jeg begynte jo når han var 10 uker gammel. Ja. Og herlig, Alon, den skal gå på nytt kurs også, jeg. Dere har hele lommaboken min, for jeg synes det har en så stor verdi, og jeg ser det selv når jeg har blitt hundeier, når jeg går tur. Den hunden der har ikke gått kurs!
1: Ja, og så er det så viktig også at det, altså vi ser bare liksom verdien av et valpekurs, når de, altså de, at valpen lærer å samarbeide med eier, at de lærer hva lærer er. Og når vi får dem tilbake igjen da, når de gjerne er litt eldre, og har fått litt, mer, levd litt en stund, så henter vi dem inn igjen med en gang, kontra en hund som ikke har gått på kurs.
0: Så grunnleggende trening gjelder for både menn, damer og hunder.
1: Ja, absolutt. Fantastisk. Men det aldri for sent å melde seg på kurs. Nei, det viktig å si. Den eldste hunden vi hadde på kurs var jo 9 år.
0: Ja, og det jo ganske gammelt.
1: Ja.
0: Ja, faktisk. Du, nå jeg sånn bittelitt mer rolig i sjelen, fordi at det som jeg hadde hatt lyst til var jo at folk flest der ute skulle skjønne at når du skaffer deg hund, så er det ikke akkurat en kanarifugel i bur. Det krever mye stell, pelsstell, og mye sånn trening. Så nå sitter Pøkkes her fint ved siden av min stol, og nå får jeg den der i ligg, uten å snakke med. Eller? Ligg. Og så har jeg grotrening her.
1: Ja.
0: Og det har nå Line og Aina sett med sine egne øyne at fungerer.
1: Mm. Og jeg må jo bare si, jeg sa jo det når vi kom her. Vi kom inn her. Pekkes legger seg fint ned ved siden av deg, uten at du sier så mye. Han går løs her inne. Du har jobbet masse med dette med å være ro i sammen med deg, og det er så viktig.
0: Det var egentlig derfor jeg ville komme her oppi, for jeg trenger litt backing.
2: Ja, dette var fantastisk.
1: Det er skikkelig imponerende å se.
0: Ja, veldig glad i disse to damene.
2: Ja. Glad i dere. Tre beste intervjuer jeg har vært med på, i hvert fall dette var strålende jobba. Tusen takk for besøket. Top Dog, hvor er dere henne?
1: På Lura.
2: På Lura, og nettside det er topdog.
1: Topdogakademiet.no.
2: Inn og bli litt bedre kjent med den firebeinte, så tusen takk for besøket. Husk, det er 20. november Bryne Mølle.
0: Å, takk, Rogby.
2: Vi gleder oss til heldigvis.
0: Ikke Bryne Mølle, Storstova på Bryne.
2: Ikke Bryne Mølle. Ja,
0: på Bryne. Storstova,
2: Storstova.
1: Og vi kommer!

Erling Braute Haaland og hans britiske selskap York Promotions Limited har gått til sag mot Norwegian Air Shuttle ASA, det melder VG. Sagen skal handle om at flyselskapet skal ha utnyttet Haalands kjennetegn I markedsføring av flybilletter under fotball-VM. Advokat Thomas Hagen bekrefter at stevningen inngitt. Rettsmøte I Oslo Tingrett berammet til fredag 9. oktober. Norwegian sier de stiller seg uforstående søksmålet, men håper på en fornuftig dialog. Et politisk flertall I Sandnes sa I går ja til at Ava Eiendom og Skala Eiendom får drive midlertidig handel på 7000 kvadratmeter I Elveparken sør I 10 år, mens den nordlige delen av Elveparken skal utvikles. Et vilkår at utbyggerne innen et år gjennomført oppstartsmøte for ny reguleringsplan, og at planen vedtatt innen 5 år. Geir Inge Foklestad, politiker fra Høyre, understreker at utbyggerne må ta på seg arbeidshandskene og komme rett I gang, ellers risikerer de at dispensasjonen faller bort. SP, SV og MDG stemte for kun 5 års dispensasjon. Og politiet rykket sent I går kveld ut til Hornedalsveien I Oltedal etter melding om trafikkulykke. Det var en motorsykkelsjåfør som kjørte ut av veien. Ingen andre kjøretøy var involvert. MC-føreren, mannen I 20-årene, ble fraktet til SUS med ambulanse. Ifølge politiet hadde han trolig bruddskader. Veien var stengt på ulykkesstedet I halvannen time. Det var omkjøring via Oltedal sentrum. Stort sett skyet oppholdsvær, men utover dagen regn og regnbyge først I ytre strøk. Oppholdsvær og skyet vær igjen sent I kveld. Så vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I liten storm, utsatte steder I fjellet og på kysten litt lenger sør. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling utsatte steder, I kveld en bris. 17-18 grader første del av dagen, minkende ned til 15 grader I kveld.

0: Live med Memories i det klokka blitt 8:59, og sola så vidt tettet frem bak skyene i vinden. Takk til Veronica Simone som intervjuet Top Dog Akademiet i morgenshowet i dag. Vi skal etter hvert nå til trygg forsikring, for oktober er den måneden med flest vilt påkjørsler her i landet.
1: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: en magisk kamp det ble I DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtte oss fra tribunen og dro den viktige seieren I land. Torsdag det nye tag når nyopprykka Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen vi sterke.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Høstferien står for tur. Det den ferien med flest ulykker I trafikken. Samtidig kommer vi nå inn I en måned der det historisk skjer flest ulykker med vilt. Det melder Tryggforsikring, og fra Tryggforsikring har vi fått med oss pressesjef Ole Jørgens. Ole, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvorfor det akkurat oktober som høysesongen for vilt på kjørsler?
1: Det den måneden der vi registrerer flest på kjørsler og vilt. Det den tiden da det begynner å bli mørkt. Det vanskelig å se hva som skjer, og når det kommer et stort hjortedyr ut av skogen, så det vanskelig å se det før det for sent dessverre. Og det pålegger jo oss som ferdes ut I trafikken å være ekstra aktsomme. Og så det faktisk ikke bare oktober, det oktober, november og desember. Det de tre månedene der det flest påkjørsler av hjortevilt gjennom året.
0: Ja, har dere tall på hvor mange ulykker påkjørsler det har vært bare I år?
1: Ja, altså frem til nå så det nesten 10.000, altså 9.393 hjortevilt som påkjørt. Det ganske mye, kanskje overraskende mye, og enda mer overraskende det kanskje at rådyr det hjorteviltet som blir oftest påkjørt. Man skulle kanskje tro at det var elg og hjort som vi har mest av, I hvert fall på Vestlandet. Men rådyrene altså veldig sterkt overrepresentert. Det over 70% av de hjorteviltene som blir påkjørt rådyr.
0: Yes, vet dere hvorfor det rådyrene som blir mest påkjørt?
1: Det det ikke så godt for oss I forsikringsbransjen å forklare. Det kan jo hende det har noe med bestand å gjøre, så rådyrene noe mindre og kanskje litt vanskeligere å se. Mm. Men det uansett en dramatisk hendelse å kjøre på et hjortevilt, uansett størrelse, holdt jeg på å si, sånn at det beste jo om man så aktsom som mulig, sånn at slike hendelser kan unngås.
0: Ja, hva gjør man hvis man såpass uheldig og uaktsom å kjøre på et dyr? Hva det første man gjør?
1: Du må melde fra. Du må melde fra til politiet og si at nå har du kjørt på et hjortevilt. Så vil de ta saken derfra. Og det jo ofte to scenarier. Enten kjører du på viltet og det blir liggende, og eller så blir det skadet og stikker av. Og da skal man ikke prøve å forfølge dyret. Man varsler, eller politiet varsler viltnemnda, eller andre som rykker ut og leter etter et skadet dyr. Da bruker man ofte spesialtrente hunder, så dette skal man ikke begi seg ut på selv, selv om det selvfølgelig vondt langt inn I sjelen og tenke på at en skadet dyr nå løper rundt I skogen og har det vondt, så dette noe som man skal overlate til ekspertene og de som virkelig kan dette.
0: Og mens vi har Tryggforsikring med oss på telefonen, det noen plasser eller situasjoner bilister bør være ekstra oppmerksomme på når vi går inn i vintermånedene?
1: Ja, altså det jo de områdene selvfølgelig som mest utsatt for da dyrene trekker ned mot veiene, og det jo sånn også at etter hvert som snøen kommer, så trekker jo dyrene ned I lavlandet og mot veiene. Mange steder det jo sikkerhet med gjerder og sånn, men ser man skilt der det advares mot vilt, så det et signal til at man skal sette ned farten, være oppmerksom og se seg godt om. Det ingen som tar skade av å kjøre litt langsommere, det jo en generell god regel. Og husk at stopplengden på en bil faller dramatisk når farten går ned. Så det å være oppmerksom, ha litt lavere fart, det lønner seg på siden, nær sagt alltid. Men man I områder der det fare for vilt, så det ekstra viktig at man oppmerksom, ser ut på veien foran seg og holder kanskje litt lavere fart enn det man ellers ville gjort.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her VG-nyhetene. Humanetisk forbund krever opprydding etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap I trossamfunn.
1: Å bestemme over eget tros- og livssyn grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde I Humanetisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Så langt I år har 95 mennesker omkommet I trafikken på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene I september var under 30 år. OpenAI dropper lansering av en ny AI-modell fordi den ikke pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres I ChatGPT og kodeverktøyet Codex I oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn I intern testing, skriver The Wall Street Journal. Martin Ødegaard med I kamptroppen mot Wales I kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe med igjen etter utstengelse for rødt kort. Christian Thorstvedt og Sondre Langås ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Ingen har omkommet I trafikkulykker her I fylket I september, men på landsbasis I samme måned har 12 personer mistet livet. Til nå I år har 95 mistet livet på norske veier, mot 84 I samme periode I fjor. I Rogaland har 5 personer mistet livet I trafikken I år. Særlig alvorlig utviklingen blant unge. 22 personer mellom 16 og 24 år har omkommet. Det høyeste antallet I denne aldersgruppen siden 2013, det melder Trygg Trafikk I en pressemelding. Halvparten av de unge kjørte motorcykel. Hå kommune ligger an til å bruke 3,7 millioner kroner mer enn budsjettert på spesialundervisning. Kommunale skoler har kuttet sånne utgifter, men utgiftene til elever ved private skoler og nabokommuneskoler har økt, det skriver Jærbladet. Kommunalsjef Atle Straume sier det I hovedsak handler om Tryggheim ungdomsskole på Nærbø, som har kuttet 2 årsverk fra I høst. Leder Trond Arild Grødem frykter tilbudet til elever som trenger spesialundervisning blir dårligere. Stavanger Oilers kan ha ny hovedtrener på plass tidligere enn ventet. Ifølge RA Stavanger sitter klubben med 3 konkrete kandidater etter at Anders Jøse ble sparket. Styreleder Tore Kristiansen sa I går at prosessen kan gå fortere enn han først antydet, trolig før utgangen av oktober. Det nærliggende å tro at sportsjef Joar Kaunismaki et soleklart førstevalg, dersom familiehensynet tillater det. I tillegg jobber Oilers med 2 utenlandske kandidater. Og fra I dag av lyses ringen I Rutenparken I Sandnes opp I rosa for første gang. Lyset står bak lyssettingen som støtte til Rosa sløyfeaksjonen og kampen mot brystkreft. I oktober lyssettes kjente bygg og landemerker over Norge I rosa. Som tidligere år sørger lyset også for rosa lys på Vålandstårnet I Stavanger. Det melder NRK. Stort sett skya oppholdsvær, men utover dagen regn og regnbyge, først I ytre strøk. Oppholdsvær og skya vær igjen sent I kveld. Så vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I liten storm, utsette steder I fjellet og på kysten litt lenger sør. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling utsette steder, I kveld en bris. 17-18 grader første del av dagen, minkende ned til 15 grader I kveld.

0: Solsten i morgenshowet denne forblåste torsdagsmorgenen. Det blåser fortsatt fra i går. Vinden den vil roa seg kraftig ut over dagen, som igjen vil fortsette å holde seg ganske varmt. 17-18 grader meldte i dag. Og vi skal høre til noe annet enn både vær og vind, for i dag da starter Rønnfest. Vi hadde besøk fra Rønnfest-sjef Erik Henningsen forrige uke, der han snakket blant annet om løypa og Rønnfest Summit, og det veldig mye som skjer i og rundt Sandnes i dag, i det som kalles for Rønnfest Street Summit. Og i den anledningen så har vi fått veldig fint besøk fra både prosjektleder og en av de som skal holde foredrag på en av disse arrangementene under Street Summit i kveld. Prosjektleder Hanne Tveit og foredragsholder på Drøs senere i dag, Terje Sportøl. God morgen!
1: God morgen!
0: Vi kan starte med deg som prosjektleder. Dette er jo en helt ny ting, Rønnfest, det første gang det arrangeres noensinne. Og du er prosjektleder. Hva er din rolle oppi det hele?
1: Jeg har fått være med for å lage det som skal skje ute i gatene. Det ligger jo litt i navnet, Street. Ute i gatene i Sandnes i kveld. Jeg har hatt kontakt med en haug med uteplasser i Sandnes og prøvd å finne flinke folk som kan være med og lage godt innhold på disse stedene.
0: Fra en løpsfest til egentlig det som kanskje betegnes som en folkefest?
1: Du kan se det sånn. Det er jo folkehelse som er på en måte det store temaet her, og på utestedene i Sandnes i kveld så har vi både foredrag, panelsamtaler og samtaler som er for å engasjere folk innenfor ulike temaer innenfor helse. Da.
0: Har du tall på hvor mange ulike arrangementer det blir i det på dagen?
1: Vi har fått med oss 8 uteplasser, og totalt så blir det 11 forskjellige arrangementer som skjer mellom klokka 6 og 10 i kveld.
0: Og en av de er på Drøs? Og det er ingen reklame her, men det er faktisk min foretrukne destinasjon hvis en skal ut i Sandnes. Da skal du være i dag, Terje.
2: Ja, du er hjertelig velkommen. Først og fremst så må jeg bare si at det er utrolig bra at Rønnfest Norway har fokus på dette her med folkehelse. Det er noe vi må ta tak i og jobbe med, så jeg gleder meg veldig til å komme på Drøs i kveld og holde mitt foredrag, som er fra utbrent til overskudd. Der jeg skal dele min historie fra arbeidslivet, og hvordan jeg ble utbrent, og hvordan jeg kom ut fra det. Da.
0: Ja. Vi skal ikke spoile noe, men din bakgrunn, hva er det?
2: Jeg har jobbet over 25 år i olje- og gassindustrien her i Rogaland. Så det er min bakgrunn, ja. Både på land og til havs.
0: Ja, ok. Og det er det som tok deg her også, for du har jo ikke en Sandnes dialekt.
2: Det er du helt rett i. Jeg kommer fra en liten plass i Ørsta på Sunnmøre.
0: Ja. Jeg er glad i Vestenkuttene.
2: Ja, veldig. Bra. Det er jeg også. Ja. Digger det. Så jeg flyttet ned her i 2003, og jeg er blitt værende.
0: Dette med folkehelse, det tror jeg også, og det kan jo dere selvfølgelig også svare på, men det virker som at det har blitt mer og mer bevisst og mer viktig for folk flest i den tiden vi lever i nå, der mye informasjon er ledig. Men hvem vil du si ditt foredrag i dag er for?
2: Foredraget er jo egentlig for alle, tenker jeg. Altså det gjelder jo alle. Om du er ansatt, om du er leder, uansett hvem du er, så bør du komme og høre på det som skal skje i kveld.
0: Og det er på en måte ditt, nå trenger du ikke si hva du skal snakke om i kveld, det skal vi jo glede oss til på Drøs. Ja. Men er det mer at du forteller din historie, eller er det også der at du på en måte kommer med dine tips og hjelpemiddel for hvordan en skal komme på rett side av overskuddet?
2: Helt klart. Jeg tar det med gjennom min reise, og så tar jeg med opp og liksom hvor jeg er lykkest med det, og så gir jeg de tips og triks så de kan ta med seg videre.
0: Du sa jo også, før vi gikk på dette første gang noensinne, du er på radio. Ja. Har du hatt sånne foredrag før og snakket om det før blant folk?
2: Jeg har hatt noen foredrag før, ja. Kult. Så det er veldig givende, og jeg gleder meg veldig til å snakke i kveld.
0: Vi skal snakke mer om kvelden egentlig, og hva som skjer under Street Summit, men hva klokka går du på, holdt på å si, scenen i kveld?
2: Jeg går på scenen klokka 1900 blank i kveld, så da er det bare å komme.
0: Og billetter til arrangementet, hvor får man tag i det?
2: Det trenger ikke du. Det er åpent for alle, så det er bare å stille opp med godt humør, så skal vi lage en bra kveld.
0: Fra klokka 7
2: yes.
0: På Drøs i Sandnes, der kan du høre mer om Terje sitt foredrag. Vi skal snakke mer med dere to om det som skjer, altså 11 ulike arrangementer på 8 uteplasser i Sandnes, når Rønnfest Street Summit arrangeres for aller første gang i historien, i regi av Ingebrigtsen-brødrene i kveld. Mer om det skal du få etter hvert, så skal du nå få mer musikk. Dette er denne fra Jordan Sparks.

0: venner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også her på Lyse Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Døren åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Jesse Murph i morgenshowet med Blue Strips. I det klokka så vidt nærmer seg halv ti denne torsdagsmorgenen. 1. oktober, det er også for aller første gang at Rønnfest blir arrangert gjennom helga i regi av Ingebrigtsen-brødrene, og det starter i dag med Rønnfest Street Summit, der det blir flere arrangementer på 8 ulike steder i Sandnes sentrum. Blant annet foredraget til Terje Sporstøl, som fortsatt på besøk hos oss, fra utbrenthet til overskudd klokka 7.
1: Stemmer.
0: Gratis.
1: Gratis. Du, det må alle komme.
0: Du skal faktisk være med opp. Du skal ha et foredrag før du skal ha foredrag nummer 2.
1: Nå skal jeg til Soprastere og holde foredrag klokka 11. Og så kommer jeg til Sandnes igjen og holder foredrag i kveld klokka 7.
0: Du, Hanne, som er prosjektleder, du nevnte det. Det var 11 ulike arrangementer i Sandnes i dag på Street Summit. Går det an å kombinere, og hva kan vi glede oss til?
2: Du kan ta turen til Sandnes, begynne i de første arrangementene som går av i 6-7-tida, og så kan du gå videre og få med deg etter rundt 8:30. Så her er det mulighet for å ha hele torsdagskvelden i Sandnes og få med seg i hvert fall 2 arrangementer, 3 hvis du planlegger godt.
0: Utenom Terje, hvem andre er
2: det du som skal få med? Du kan for eksempel ta turen til Noi, der skal journalist og løper Trude Haaland dele litt fra sin løpereise og prøve å motivere, eller hun skal motivere, andre til å gjerne få dreis på løpingen selv. Du kan ta turen til Gamlaverket, der treffer du AlphaTech, som driver med en slags type treningsteknologi. Du kan teste din fysiske alder. De har med seg en maskin som de rigger opp, der du på med spenst, styrke og balanse, mener jeg det. Så får du rett og slett videre hvor gammel du er fysisk. Det høres jo veldig spennende og litt skummelt ut. Ellers er det et par live-podcaster du kan få med deg, altså mer samtaler. Også på Petit, der skal Hege Bjerk, forfatter og artist, hun skal ha et foredrag hvor hun snakker litt om det å ha restitusjon som en slags sånn strategi, og hun skal også spille litt. Og så kommer Astrid og Liva Ingebrigtsen på en slags sånn panelsamtale de imellom da, deler sine erfaringer. Så vi legger opp til et levende og variert program, og håper at det skal engasjere alle som tar turen innom.
0: Fra klokka 6 til klokka 10?
2: Det stemmer.
0: Rundt om i Sandnes, og det vil gå avstand på alle de du nevnte der, så det setter bilen hjemme.
2: Sett bilen hjemme, ja. Det er bare å gå inn på runfestsummit.com, der har vi en oversikt over alt som skjer. Du finner hvor og hva som skjer, og så har vi også oversikt over hvilke plasser vi har med oss. Og det er jo korte avstander mellom alle disse plassene her, så det skal være lett å bevege seg mellom.

0: Ingen har omkommet i trafikkulykker her i fylket i september, men på landsbasis i samme måned har 12 personer mistet livet. Til nå i år har 95 mistet livet på norske veier, mot 84 i samme periode i fjor. I Rogaland har 5 personer mistet livet i trafikken i år. Særlig alvorlig er utviklingen blant unge. 22 personer mellom 16 og 24 år har omkommet. Det høyeste antallet i denne aldersgruppen siden 2013, det melder Trygg Trafikk i en pressemelding. Halvparten av de unge kjørte motorsykkel. På kommune ligger an til å bruke 3,7 millioner kroner mer enn budsjettert på spesialundervisning. Kommunale skoler har kuttet sånne utgifter, men utgiftene til elever ved private skoler og nabokommuneskoler har økt, det skriver Jærbladet. Kommunalsjef Atle Straume sier det i hovedsak handler om Tryggheim ungdomsskole på Nærbø, som har kuttet 2 årsverk fra i høst. Leder Trond Arild Grødem frykter tilbudet til elever som trenger spesialundervisning blir dårligere. Stavanger Oilers kan ha ny hovedtrener på plass tidligere enn ventet. Ifølge RA Stavanger sitter klubben med 3 konkrete kandidater etter at Anders Jøse ble sparket. Styreleder Tore Kristiansen sa i går at prosessen kan gå fortere enn han først antydde, trolig før utgangen av oktober. Det er nærliggende å tro at sportsjef Joa Kaunismaki er et soleklart førstevalg, dersom familiehensynet tillater det. I tillegg jobber Oilers med 2 utenlandske kandidater. Og fra i dag av lyses ringen i Rutenparken i Sandnes opp i rosa for første gang. Lyset står bak lyssettingen som støtte til Rosa sløyfeaksjonen og kampen mot brystkreft. I oktober lyssettes kjente bygg og landemerker over hele Norge i rosa. Som tidligere år sørger lyset også for rosa lys på Vålandstårnet i Stavanger. Det melder NRK. Stort sett skya oppholdsvær, men utover dagen regn og regnbyge først i ytre strøk. Oppholdsvær og skya vær igjen sent i kveld. Så vil det blåse sørøstlig liten kuling opp i liten storm, utsette steder i fjellet og på kysten litt lenger sør. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling utsette steder, i kveld en bris. 17-18 grader første del av dagen, minkende ned til 15 grader i kveld.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Mainz.
0: Vinden den herjer fortsatt. Det skapte mye furore i går med trampoliner og lyktestolper og vegger som ble tatt av den. I dag også har vinden skapt problemer. Fylkesvei 4680 på Kota på Randøy. Hjelmland er stengt. Det er 3 som har falt over veien. Meldingen kom rundt 8:30. Entreprenører på vei, og veien blir altså stengt i hvert fall en time, opplyser veitrafikksentralen. I tillegg så melder akkurat nå politiet om sterk vind ved Nye Sus, en byggekran som har veltet. Altså en byggekran som har veltet med Nye Sus, har politiet meldt det nå. Tar man med oss en annen politimelding som i dag tidlig rykket ut til en adresse i Våland etter melding om voldshendelse. En person er slått med en gjenstand. Skadeomfanget er ukjent. Den mistenkte skal ikke være på stedet, det melder politiet.

Sunnebo. I morgenshowet med Heldig NRK meldte tidligere at en byggekran hadde veltet ved nye sus, la et bilde også, som de hadde fått ifra en tipser. Nå melder regionsjef for Nordic Crane, Tom Helge Espeland, at kranen ikke har veltet, men den lagt ned av sikkerhetsrutiner. De har altså lagt ned kranen og satt den i sikker posisjon. Den ikke veltet, den lagt ned på grunn av sterk vind i området.

Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

Olsen og Amy Winehouse med Valerie I det klokka så vidt begynner å krype seg mot 10 og Åge han skal lede deg videre gjennom denne forblåste torsdagsformiddagen det vil roa seg og minka kraftig med vindkastene utover dagen og etter hvert bli veldig mye roligere enn det dagen har innledet med I dag takker vi Hanne Tveit og Terje Sporstøl Runfest Street Summit det starter I dag fra klokka 6 til klokka 11 da der 11 ulike arrangementer fordelt I Sandnes der du kan få med deg masse interessante foredrag takk til Per Nærland for småfolk som var innom og ikke minst til Veronica Yummy Mummy Simone som hadde med seg hunden Pøkkes og to gjester fra Top Dog Akademiet mitt navn Rogvi jeg takker så mye for følge så dette nå Paul Simon med You Can Call Me Al før Åge

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
2: Ja, jeg sitter jo her.
1: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
3: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
4: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristein. La Lure og Tristein levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Dristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.
6: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
7: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
6: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
7: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
6: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
7: God jul!

0: Her VG-nyhetene. En 16 år gammel gutt tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann i Uppsala i Sverige i juli. En annen 16 år gammel gutt tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann tiltalt for grovt våpenlovbrudd. Politiet gjennomfører flere PLIVO-øvelser på Østlandet i dag. PLIVO står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy i gatene. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsingen i neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ingen har omkommet i trafikkulykker her i fylket i september, men på landsbasis i samme måned har 12 personer mistet livet. Til nå i år har 95 mistet livet på norske veier, mot 84 i samme periode i fjor. I Rogaland har 5 personer mistet livet i trafikken i år. Særlig alvorlig utviklingen blant unge. 22 personer mellom 16 og 24 år har omkommet. Det høyeste antallet i denne aldersgruppen siden 2013, det melder Trygg Trafikk i en pressemelding. Halvparten av de unge kjørte mot motorsykkel. Hå kommune ligger an til å bruke 3,7 millioner kroner mer enn budsjettert på spesialundervisning. Kommunale skoler har kuttet sånne utgifter, men utgiftene til elever ved private skoler og nabokommuneskoler har økt, det skriver Jærbladet. Kommunalsjef Atle Straume sier det i hovedsak handler om Tryggheim ungdomsskole på Nærbø, som har kuttet 2 årsverk fra i høst. Leder Trond Arild Grødem frykter tilbudet til elever som trenger spesialundervisning blir dårligere. Stavanger Oilers kan ha ny hovedtrener på plass tidligere enn ventet. Ifølge RA Stavanger sitter klubben med 3 konkrete kandidater etter at Anders Jøse ble sparket. Styreleder Tore Kristiansen sa i går at prosessen kan gå fortere enn han først antydet, trolig før utgangen av oktober. Det nærliggende å tro at sportsjef Joar Kaunismaki et soleklart førstevalg, dersom familiehensynet tillater det. I tillegg jobber Oilers med 2 utenlandske kandidater. Og fra i dag av lyses ringen i Rutenparken i Sandnes opp i rosa for første gang. Lyset står bak lyssettingen som støtte til Rosa sløyfeaksjonen og kampen mot brystkreft. I oktober lyssettes kjente bygg og landemerker over hele Norge i rosa. Som tidligere år sørger lyset også for rosa lys på Vålandstårnet i Stavanger, det melder NRK.

Normalt skal vi ikke være nervøse når vi skal møte Wales i Nations League. Det skal egentlig kunne være utifra de siste års resultatet være eden mat for Norge. Men så har altså både Ståle Solbakken og andre, spesielt eksperter, mast veldig mye om det harde kampprogrammet som vi har hatt. Og på en måte

nå. Jeg mener nå det, og jeg er veldig spent på i kveld. Det er farlig å snakke ned, er det mest sagt, sine egne muligheter. Så, men det gjorde også Wales sin manager. Han skrøtte så av Norge at hun trodde det var verdens beste fotballag i går på en pressekonferanse. Norge var knallgode i alle ledd, gode i forsvar, gode på midtbanen og fantastiske i angrep. Han sa ingenting om keeperen.

Det er diskusjon om hvem Ståle Solbakken skal velge å stå i mål for det norske landslaget i kveld imot Wales. Jeg kan ikke forstå at det er en diskusjon i det hele tatt. På benken mot Portugal satt en spiller, en keeper, Kjetil Selvik. Han står i mål på Brest. Han har vært en helt nær Brest. Han var banens beste nettopp i en kamp. Og når en da har en keeper, så har stand i mål og gjort ikke tabbe, men tabbe, altså i flertall. Da synes jeg at det er noe diskusjon om det. Da skal han benkes, og så skal en keeper i form, en som spiller på laget han er i, han skal stå i mål i kveld og på søndag. Ja, hvis han ikke tapper seg ut i kveld da. Men det tror jeg ikke han gjør hvis han får sjansen. Egil Selvik er en solid keeper, og han er i sin beste alder, og det er langt ifra hans hestand i mål i VM og nå i det siste. Han er 41 år gammel. Det er på tide at han blir pensjonert, etter min mening.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphåndball-appen og skaff deg en billett.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håspet for en hyggelig handel.

Ødegaard ble direkte kvestet av en portugiser i kampen på Ullevål. Det var så stygt at jeg mener at det var en situasjon en burde ha tatt opp igjen etter kampen og sitt på og straffet vedkommende spiller. Det var en klar rødt kort situasjon. Og de som mener noe annet, de må lese på dommerreglene. Det var klar sabotasje, og det ifølge regelverket rødt. Nå så ikke dommeren dette. Han hadde ryggen til, og så, for ballen var ikke der. Ballen hadde forsvunnet derifra. Han var så sene, og bevisst spent han i ankelen. Blir Ødegård med i kveld? I går var det usikkert, men litt mer troligt i går enn dagen før, og gjerne enda mer troligt i dag, og gjerne spiller han. Men hvordan skal han gjøre hvis, altså Ståle Solbakken, hvis Ødegård ikke spiller, er det så i så fall en katastrofe? Nei, ikke mot Wales. Det ikke det, og etter min mening så skal Oscar Bob gå rett inn på den plassen og spille på midtbanen for Norge. Det har han gjort før, og han har vist at han er en veldig god midtbanespiller, og han kan holde ball, han kan slå ball, han kan spre ball, han kan springe, han er raske i det hele tøyet. En veldig god erstatter på midtbanen for eventuelt Ødegård hvis han ikke kan spille. Men vet du hva? Jeg tipper at Ødegård står i startelveren, og så får vi se hvem han velger fremme. Der er mange gode alternativ. Nus er sikker, Haaland er sikker, og så spørs det da hvem som skal spille på høyre kanten. Det blir et spenningsmoment.

Og så må vi ikke glemme at det en annen kamp I gruppen som spilles I kveld, nemlig Danmark imot Portugal, og jeg veldig spent på resultatet for den kampen der. Aller helst hadde jeg sett at Portugal vinner min mening, og så at vi slår Wales, og at Norge og Portugal forsvinner oppover på tabellen I forhold til Danmark og Wales. Det gjelder om å komme blant de to beste, aller helst skulle vi vunne gruppa, det kan vi klare. Jeg kan ikke gitt opp å vinne denne gruppa her, jeg. Og da får du et ikke så sidelag I kvartfinalen. Blir vi nummer to, så får vi et av de beste lagene I Europa I kvartfinalen, og da kan det bli stans der. Men det tidlig å begynne å snakke om cupspillet. Nå skal vi runde serien første. Men Danmark-Portugal den går parallelt med Norge-Schweiz. Ei, Wales, uff.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
1: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

Klokka er snart 11, og det betyr nyheter på dekk, en kopp kaffe for meg. Etter nyhetene så jeg alene, Herman på hostferie, men vi skal filosofere lite vette over situasjonen til Manchester City, og så der dødsstraff i USA. I Tennessee skjedde det noe i går. Men det får bli neste time. Nå er det snart nyheter her på radio.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men medier at det finnes råtne epler i store organisationer.
1: Det Stortinget selv et eksempel på. Derfor til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korruption, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært professionell organisation med dedikerte medarbeidere.
0: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå i Stortinget. Så langt i år har 95 mennesker omkommet i trafikken på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene i september var under 30 år. Humanetisk forbund krever opprydning etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap i trossamfunn.
2: Å bestemme over eget tros og livssyn grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde i Humanetisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ingen har omkommet i trafikkulykker her i fylket i september, men på landsbasis i samme måned har 12 personer mistet livet. Til nå i år har 95 mistet livet på norske veier mot 84 i samme periode i fjor. I Rogaland har 5 personer mistet livet i trafikken i år. Særlig alvorlig utviklingen blant unge. 22 personer mellom 16 og 24 år har omkommet. Det høyeste antallet i denne aldersgruppen siden 2013, det melder Trygg Trafikk i en pressemelding. Halvparten av de unge kjørte mot motorsykkel. Hå kommune ligger an til å bruke 3,7 millioner kroner mer enn budsjettert på spesialundervisning. Kommunale skoler har kuttet sånne utgifter, men utgiftene til elever ved private skoler og nabokommuneskoler har økt, det skriver Jærbladet. Kommunalsjef Atle Straume sier det i hovedsak handler om Tryggheim ungdomsskole på Nærbø, som har kuttet 2 årsverk fra i høst. Leder Trond Arild Grødem frykter tilbudet til elever som trenger spesialundervisning blir dårligere. Stavanger Oilers kan ha ny hovedtrener på plass tidligere enn ventet. Ifølge RA Stavanger sitter klubben med 3 konkrete kandidater etter at Anders Jøse ble sparket. Styreleder Tore Kristiansen sa i går at prosessen kan gå fortere enn han først antydde, trolig før utgangen av oktober. Det nærliggende å tro at sportsjef Joa Kaunismaki et soleklart førstevalg, dersom familiehensynet tillater det. I tillegg jobber Oilers med 2 utenlandske kandidater. Og fra i dag av lyses ringen i Rutenparken i Sandnes opp i rosa for første gang. Lyset står bak lyssettingen som støtte til Rosa sløyfeaksjonen og kampen mot brystkreft. I oktober lyssettes kjente bygg og landemerker over hele Norge i rosa. Som tidligere år sørger lyset også for rosa lys på Vålandstårnet i Stavanger. Det melder NRK.

Ærlig talt så ser det verre og verre ut dag for dag for Manchester Citys fremtid i Premier League. Det de har gjort så alvorlig og over så lang tid og fått så mye konsekvenser for andre lag i Premier League og i Europa at her ligger det an til en voldsom straff. Og jeg kan vanskelig forestille meg at Manchester City sånn umiddelbart er i fremtid i Premier League. De vil enten bli trekt så mye i poeng over 2-3 år at de vil rykke ned 3 år bra, eller de blir plassert i andre 3. divisjon. Det er min tro etter å ha studert og lest saken om Manchester City. Men det som nå kommer til å skje, det er at Manchester City kommer til å sette de beste advokatene der finnes på dette her. Og målet er selvfølgelig til full frifinnelse, men også utsettelse. Og utsette, utsette, utsette. Er det riktig å straffe spillere og managerer og trenere og apparater som ikke har noen ting med dette å gjøre? For problemet så har oppstand i Manchester City, det er høyt, høyt opp i etasjene på Etihad-stadion, eller det var vel ikke Etihad i den tiden. Kunne det ikke heller bare vært slik at de tok på klubben ifra disse her arabiske eierne, eller hva det er de ifra, og sier at nå får dere ikke operere i Norge lenger, for dere fjuske. Nei, det er nok ikke nok det. Jeg er redd at dette går galt. Hvem er Haaland? Hva blir fremtiden hans hvis de blir flyttet ned til 3. divisjoner?

Ja, hvem er Erling Braut Haaland i tilfelle dette tragedie inntreffer i, på Etihad? Jeg er temmelig sikker på at agentene hans er klart å få inn i avtalen som ble skrevet en klausul om hva som skal skje hvis dette inntreffer. I så fall så er det ikke vanskelig for Erling

Et lag som virkelig sliter i Nations League, det Tyskland. Så optimistisk ansatte Jürgen Klopp som ny sjef for det tyske landslaget. Og han tog ut 44 navn til Nations League-kampene som skal gå. Og et poeng er de klart å få ut av de to første kampene, og ligger nest sist på tabellen er bare kveldens motstander, Serbia, bak seg. Det betyr at Tyskland må vinne i kveld, eller så blir de hengende bak. Og tyskerne har jo hatt problemer med å få et sikkert lag på beina i det siste par år, bare et par tre år. Og nå ansatte jo Jürgen Klopp i håp om at han skal snu trenden. Og det er ikke tvil om han til å vinne og kikte på det tyske laget sin forrige kamp. Og det var veldig mye kjente navn der. Det var det. Navnet jeg faktisk aldri hadde hørt om før. Så får vi se hva Jürgen Klopp gjør i kveld. Han sa han tok ut 44 spillere at alle skal få spille minst en kamp. Det er jo alldeles trull. Den delte troppen i to til den første kampen. Får vi se. Jeg er spent på laget til Jürgen Klopp i kveld. Og kampen imot Serbia. Jeg må si det.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
4: Ja, ja, jeg sitter jo her.
3: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
5: Ho, ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
6: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
7: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
6: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
7: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
6: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
7: God jul!

Da høper vi ifra fotball til noe langt mer alvorlig. I staten Tennessee er det dødsstraff ennå. Dødsstraff er noe elende, så jeg er fryktelig imot. Det er ikke opp til mennesket å dømme folk til døden. Dette er sånn middelalderske greie i mine øye og øyre. I går så var der ei som heter Krista Pike. Hun er nå 50 år gammel, så det 30 år i fengsel. Og i går skulle hun bli den første dame på 200 år som skulle tas livet av i fengsel. Hun er sittet på death row siden 90-årene. Men henrettelsen av Krista Gayle Pike, den gikk veldig gale. Først ble det utsett av formelle ting. Så fikk hun to giftsprøyter, og ennå var det ikke nok til at hun avgikk med døden, og det tok flere timer før dødsdommen ble fullbyrdet. Dette er det NBC News som forteller om. Så, dødsstraff, det er usivilisert. Det er noe som må vekk. Nå har de fleste stater i USA tog vekk dødsstraff som straff, heldigvis, men det henger noen igjen ennå.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Altså, for en magiske kamp det ble i DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjemper på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtter oss fra tribunen og dro den viktige seieren i land. Torsdag er det nye tag når nyopprykka Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på Oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen er vi sterke.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
8: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Da er klokka snart 12, og da er det bare for meg å sette meg i sofakrogen og vente på at Norges sin kamp i Cardiff skal begynne mot Wales i kveld, 8:45 kampstart. Uansett, tusen takk for at du var med, og jeg håper du er med i morgen, og da skal vi snakke om hvordan kampen gikk, og hvorfor han gikk slik. Altså, jeg grevlig spente på hvem skal stå i mål. Jeg minner med det. Igjen, takk for å følge. Ha en strålende dag. Snakkes i morgen.

0: Her VG-nyhetene. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnet I Voss I går. Han var på tur med en kamerat. Kameraten ble funnet først og I god behold. Politiet jakter på to personer etter et gullsmedran på Frogner I Oslo. Gjerningspersonene har stukket av I bil. Bilen skal være en svart eller grå Volkswagen Golf 4. Politiet gjennomfører flere PLIVO-øvelser på Østlandet I dag. PLIVO står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy I gatene. Varsleren som avslørte Manchester City, Rui Pinto, har ikke lenger vitnebeskyttelse I Portugal. Politiet I Portugal vurderer risikoen mot sikkerheten hans som lav, til tross for at han ble angrepet I april. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ingen har omkommet I trafikkulykker her I fylket I september, men på landsbasis I samme måned har 12 personer mistet livet. Til nå I år har 95 mistet livet på norske veier mot 84 I samme periode I fjor. I Rogaland har 5 personer mistet livet I trafikken I år. Særlig alvorlig utviklingen blant unge. 22 personer mellom 16 og 24 år har omkommet. Det høyeste antallet I den aldersgruppen siden 2013, det melder Trygg Trafikk I en pressemelding. Halvparten av de unge kjørte mot Motorsykkel. Hå kommune ligger an til å bruke 3,7 millioner kroner mer enn budsjettert på spesialundervisning. Kommunale skoler har kuttet sånne utgifter, men utgiftene til elever ved private skoler og nabokommuneskoler har økt, det skriver Jærbladet. Kommunalsjef Atle Straume sier det I hovedsak handler om Tryggheim ungdomsskole på Nærbø, som har kuttet 2 årsverk fra I høst. Leder Trond Arild Grødem frykter tilbudet til elever som trenger spesialundervisning blir dårligere. Stavanger Oilers kan ha ny hovedtrener på plass tidligere enn ventet. Ifølge RA Stavanger sitter klubben med 3 konkrete kandidater etter at Anders Jøse ble sparket. Styreleder Tore Kristiansen sa I går at prosessen kan gå fortere enn han først antydde, trolig før utgangen av oktober. Det nærliggende å tro at sportsjef Joa Kaunismaki et soleklart førstevalg, dersom familiehensynet tillater det. I tillegg jobber Oilers med 2 utenlandske kandidater. Og fra I dag av lyset Lyses ringen I Rutenparken I Sandnes opp I rosa for første gang. Lyset står bak lyssettingen som støtte til rosa sløyfeaksjonen og kampen mot brystkreft. I oktober lyssettes kjente bygg og landemerker over hele Norge I rosa. Som tidligere år sørger lyset også for rosa lys på Vårlandstårnet I Stavanger. Det melder NRK.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er dagen I på kontoret, for da klokka passert 12, og vi åpner dørene til en ny dag her også, og tilbake igjen I morgen formiddag. Nå det Aslak som stempler inn og klar for de neste tre timene I det som en travel dag hos oss I dag. Gjemme med meg innom og har tatt med seg både besøk og hund og vet ikke hva. Vi skal innom Runfest I Sandnes litt senere, som har det travelt både på dagtid og kveldstid I dag. Så skal vi straks ut I trafikken, trygg forsikring, som mener vi må kjøre ekstra forsiktig I måneden vi nå går inn I, fordi oktober høysesong for vilt påkjørsler av alle ting. Mer om det rett rundt hjørnet. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Nordsjø.

Mark Nabel, som akkurat har annonsert ny comeback-runde sammen med Mods neste år da, og flytter inndørs denne gangen til DNB Arena. Ja, nå var det.

0: Can't tame her, can't blame her, Sara Larsson.
1: Høstferien står for tur. Det den ferien med flest ulykker I trafikken samtidig kommer nå inn I en måned der det historisk skjer flest ulykker med vilt. Det melder Tryggforsikring, og fra Tryggforsikring har vi fått med oss pressesjef Ole Jørgens. Ole, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvorfor det akkurat oktober som høysesongen for vilt på kjørsler?
2: Det den måneden der vi registrerer flest på kjørsler og vilt. Det er den tiden da det begynner å bli mørkt. Det vanskelig å se hva som skjer, og når det kommer et stort hjortedyr ut av skogen, så det vanskelig å se det før det for sent dessverre. Og det pålegger jo oss som ferdes ut I trafikken å være ekstra aktsomme. Og så det faktisk ikke bare oktober, det oktober, november og desember. Det de tre månedene der det flest påkjørsler av hjortevilt gjennom året.
1: Ja, har dere tall på hvor mange ulykker påkjørsler det har vært bare I år?
2: Ja, altså frem til nå så det nesten 10.000, altså 9.393 hjortevilt som påkjørt. Det ganske mye. Kanskje overraskende mye, og enda mer overraskende det kanskje at rådyr det hjorteviltet som blir oftest påkjørt. Man skulle kanskje tro at det var elg og hjort som vi har mest av, I hvert fall på Vestlandet. Men rådyrene altså veldig sterkt overrepresentert. Det over 70% av de hjorteviltene som blir påkjørt rådyr.
1: Yes, vet dere hvorfor det rådyrene som blir mest påkjørt?
2: Det

0: at nå har du kjørt på et hjortevilt, så vil de ta saken derfra. Og det jo ofte to scenarier. Enten kjører du på viltet og det blir liggende, og eller så blir det skadet og stikker av. Og da skal man ikke prøve å forfølge, forfølge dyret. Man varsler, eller politiet varsler da viltnemnda, eller andre som rykker ut og leter etter et skadet dyr. Da bruker man ofte spesialtrente hunder, så dette skal man ikke gi seg ut på selv, selv om det selvfølgelig vondt langt inn I sjelen og tenke på at en skadet dyr når løper rundt I skogen og har det vondt, så dette noe som man skal overlate til ekspertene og de som virkelig kan dette.
1: Og mens vi har tryggforsikring med oss på telefonen, det noen plasser eller situasjoner bilister bør være ekstra oppmerksomme på når vi går inn I vintermånedene?
0: Ja, altså det jo de områdene selvfølgelig som mest utsatt for der dyrene trekker ned mot veiene, og det jo sånn også at etter hvert som snøen kommer, så trekker jo dyrene ned I lavlandet og mot veiene. Mange steder det jo sikkert med gjerder og sånn, men ser man skilt der det advares mot vilt, så det et signal til at man skal sette ned farten, være oppmerksom og se seg godt om. Det ingen som tar skade av å kjøre litt langsommere, det jo en generell god regel, og husk at stopplengden på en bil faller dramatisk når farten går ned. Så det å være oppmerksom, ha litt lavere fart, det lønner seg på siden, nær sagt alltid, men man I områder der det fare for vilt, så det ekstra viktig at man oppmerksom, ser ut på veien foran seg, og holder kanskje litt lavere fart enn det man ellers ville gjort. You're self-destructing, little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna be

Hun bytte begravelsesbyrå, ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Buc.

0: fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
2: Ja, jeg sitter jo her. Hva vil du at jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Magiske kamp det ble i DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtter oss fra tribunen og dro den viktige seieren i land. Torsdag det nye tag når nyopprykket Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen vi sterke.

0: Da runder klokka halv ett alt.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark I kveld. Det bekreftet han selv I en melding I sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde ham på benken hele kampen mot Norge og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet I kampen mot Danmark. Dermed ble det altså ingen Ronaldo å se I parken I kveld når Danmark møter Portugal. Norge spiller også kamp I Wales mot Wales I samme gruppe. Kampstart klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skader. Og så det fortsatt mulighet for at vi får se Gandalitten Egil Selvik I mål. Det uvisst hvem som står av han og Ørjan Nyland. Så til kvinnes Champions League, der Caroline Graham Hansen herja I går storspilte når Barcelona slo Roma 6-0 I Italia. Den norske landslagsstjerner bidro med to mål, og en assist ble kåret til kampens spiller av UEFA. Ellers ser både Brann og Rosenborg videre I kvinnes Europa Cup, mens Vålerenga ute. Brann slo finske HJK 4-0 og gikk videre 6-0 sammenlagt. Rosenborg avgjorde I det 85. Minutt, når de slo Slavan Liberec 4-1 hjemme. Vålerenga vant 2-1 over Feyenoord, men tapte 3-5 sammenlagt. I kvinnes første divisjon vant Bryne 1-0 over Kolbotn I en viktig bunnkamp. Hanne Nesse avgjorde minuttet før slutt og sikret 3 viktige poeng. Bryne nå på 8. plass med 5 poeng I luka ned til Fyllingsdalen på nedrykkskvalik med 3 kamper gjennom sesongen. Lørdag venter lokalderby borte mot Viking. Kampstart 14.00. Og Madla tar I dag imot Viking I andre runde av NM, og det første gang klubben har kommet så langt I køppen. Sportslig leder Fredrik Skretting innrømmer overfor RA Stavanger at tidspunktet ugunstig midt I sesonginnspurten, og at laget vil ha søndagens oppimot Brodd I bakhovet. Madla leder 3. divisjon med 5 poeng og 5 kamper igjen. Kampstart klokka 18.00.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby
1: mot Bryne, og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Døren åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Erling.
1: Det er fort en banger for å se det sånn.
0: Erling og gjengen Flow Kings med Kygo og Jo. Torsdagsværet vårt. Vi startet varmt fra morgenen I dag også, men I dag så skyer det mer over igjen. Litt varierende skydekke fra første del av dagen, og så gradvis gråere, etter hvert perioder med lett regn, senere regn, før regnet avtar utover kvelden igjen. Opp I sterk kuling til liten storm de mest utsatte stedene I fjellet og på kysten sør for Obrestad første del av dagen. I ettermiddag minker ned til frisk bris, kan blåse liten kuling på kysten fortsatt, stiv kuling I fjellet, og så roer det seg I kveld, overgang til skiftende brisbare. 16-18 grader maks I ettermiddag, 14-15 grader etter hvert I kveld.

dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

Terry Swims som synger Guilty. Da klokka straks ett. Billig torsdag ettermiddag. Revi har startet en ny oktober måned I dag. Rett rundt hjørnet så skal vi en tur til Runfest som har sin første utgave. Starter I dag og går av stabelen torsdag, fredag, lørdag, det? I kveld så har de invitert til masse ulike arrangementer på utestedene I Sandnes sentrum. Skal være gratis alt. Etter konferansen på dagtid I kveld. Disse tingene skal vi straks få høre mer om.

0: Her er VG-nyhetene. Gullsmedene Vestsølv og Mynt på Frogner I Oslo ble ranet I dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter nå etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. 21 år gamle Sverre Fille Søvik har vært savnet I en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt I sjøen utenfor kaien I sentrum. Politiets hovedhypotese at det har skjedd en ulykke. En 16 år gammel gutt tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann I Uppsala I Sverige I juli. En annen 16 år gammel gutt tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann tiltalt for grovt våpenbrudd. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men medgir at det finnes råtne epler I store organisasjoner.
1: Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
0: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå I Stortinget I studio. Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ingen har omkommet I trafikkulykker her I fylket I september, men på landsbasis I samme måned har 12 personer mistet livet. Til nå I år har 95 mistet livet på norske veier mot 84 I samme periode I fjor. I Rogaland har 5 personer mistet livet I trafikken I år. Særlig alvorlig utviklingen blant unge. 22 personer mellom 16 og 24 år har omkommet. Det høyeste antallet I denne aldersgruppen siden 2013, det melder Trygg Trafikk I en pressemelding. Halvparten av de unge kjørte mot Hå kommune ligger an til å bruke 3,7 millioner kroner mer enn budsjettert på spesialundervisning. Kommunale skoler har kuttet sånne utgifter, men utgiftene til elever ved private skoler og nabokommuneskoler har økt, det skriver Jærbladet. Kommunalsjef Atle Straume sier det I hovedsak handler om Tryggheim ungdomsskole på Nærbø, som har kuttet 2 årsverk fra I høst. Leder Trond Arild Grøtem frykter tilbudet til elever som trenger spesialundervisning blir dårligere. Stavanger Oilers kan ha ny hovedtrener på plass tidligere enn ventet. Ifølge RA Stavanger sitter klubben med 3 konkrete kandidater etter at Anders Jøse ble sparket. Styreleder Tore Kristiansen sa I går at prosessen kan gå fortere enn han først antydde, trolig før utgangen av oktober. Det nærliggende å tro at sportsjef Joar Kaunismaki et soleklart førstevalg, dersom familiehensynet tillater det. I tillegg jobber Oilers med 2 utenlandske kandidater. Og fra I dag av lyses ringen I Rutenparken I Sandnes opp I rosa for første gang. Lyset står bak lyssettingen som støtte til rosa sløyfeaksjonen og kampen mot brystkreft. I oktober lyssettes kjente bygg og landemerker over hele Norge I rosa. Som tidligere år sørger lyset også for rosa lys på Vålandstårnet I Stavanger. Det melder NRK.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ruben og du lig. Yes, Runfest heter det når det skal løpes langs veiene I Sandnes denne uka. Runfest Summit heter det når de inviterer til konferanse og skal løfte folkehelsen. Runfest Street Summit heter det når de inviterer til arrangementer på utestedene I Sandnes I kveld. Det skal vi straks få høre mer om.

0: Need a Dollar. Og før det hørte du Vinterstø med I natt.
1: I dag, da startet Rønnfest. Vi hadde besøk fra Rønnfest-sjef Erik Henningsen forrige uke, der han snakket blant annet om løyper og Rønnfest Summit, og det veldig mye som skjer I og rundt Sandnes I dag, I det som kalles for Rønnfest Street Summit. Og I den anledningen så har vi fått veldig fint besøk fra både prosjektleder og en av de som skal holde foredrag på en av disse arrangementene under Street Summit I kveld. Prosjektleder Hanne Tveit og foredragsholder på Drøs senere I dag, Terje Sportøl. God morgen!
2: God morgen!
1: Vi kan starte med deg som prosjektleder. Dette jo en helt ny ting, Rønnfest, det første gang det arrangeres noensinne. Og du prosjektleder. Hva din rolle opp I det hele?
2: Jeg har fått være med for å lage det som skal skje ute I gatene. Det ligger jo litt I navnet, Street, ute I gatene I Sandnes I kveld. Jeg har hatt kontakt med en haug med uteplasser I Sandnes og prøvd å finne flinke folk som kan være med og lage godt innhold på disse stedene.
1: Fra en løpsfest egentlig det som

0: Min foretrukne destinasjon hvis en skal ut i Sandnes. Da skal du være i dag, Terje.
1: Ja, du er hjertelig velkommen. Først og fremst må jeg bare si at det er utrolig bra at Rundfest Norway har fokus på dette her med folkehelse. Det er noe vi må ta tak i og jobbe med, så jeg gleder meg veldig til å komme på Drøs i kveld og holde mitt foredrag, som er fra utbrent til overskudd, der jeg skal dele min historie fra arbeidslivet og hvordan jeg ble utbrent og hvordan jeg kom ut fra det da.
0: Vi skal ikke spoile noe, men din bakgrunn, hva er det?
1: Jeg har jobbet over 25 år i olje- og gassindustrien her i Rogaland. Så det er min bakgrunn.
0: Ja.
1: Både på land og til havs.
0: Ja, ok. Og det er det som tok deg her også, for du har jo ikke en sannes dialekt.
1: Det er du helt rett i. Jeg tror jeg er fra en liten plass i Ørsta på Sunnmøre.
0: Ja. Jeg er glad i Assenkuttene.
1: Ja, bra. Det er jeg også. Ja. Ligger det. Så jeg flyttet ned her i 2003, og jeg er blitt værende.
0: Dette med folkehelse, det tror jeg også, og det kan jo dere selvfølgelig også svare på, men det virker som at det har blitt mer og mer bevisst og mer viktig for folk flest i den tiden vi lever i nå, der mye informasjon er ledig. Men hvem vil du si ditt foredrag i dag er for?
1: Foredraget er jo egentlig for alle, tenker jeg. Altså det gjelder jo alle. Om du er ansatt, om du er leder, uansett hvem du er, så bør du komme og høre på det som skal skje i kveld.
0: Og det er på en måte ditt, nå trenger du ikke si hva du skal snakke om i kveld, det skal vi jo glede oss til på Drøs. Ja. Men er det mer at du forteller din historie, eller er det også der at du på en måte kommer med dine tips og hjelpemiddel for hvordan en skal komme på rett side av overskuddet?
1: Helt klart. Jeg tar det med gjennom min reise, og så tar jeg med opp og liksom hvor jeg lykkes med det, og så gir jeg de tips og triks så de kan ta med seg videre.
0: Du sa jo også, før vi gikk på dette første gang noen siden du er på radio, ja. Har du hatt sånne foredrag før og snakket om det før blant folk?
1: Jeg har hatt noen foredrag før, ja.
0: Kult.
1: Så det er veldig givende, og jeg gleder meg veldig til å snakke i kveld.
0: Vi skal snakke mer om kvelden egentlig, og hva som skjer under stridshemmet, men hva klokka går du på, holdt på å si, scenen i kveld?
1: Jeg går på scenen klokka 1900 blank i kveld, så da er det bare å komme.
0: Og billetter til arrangementet, hvor får man tag i det?
1: Det trenger ikke du. Det er åpent for alle, så det er bare å stille opp med godt humør, så skal vi lage en bra kveld.
0: Fra klokka 7
1: yes.
0: På Drøs i Sandnes, der kan du høre mer om Terje sitt foredrag. Vi skal snakke mer med dere to om det som skjer, altså 11 ulike arrangementer på 8 uteplasser i Sandnes når Rundfest Street Summit arrangeres for aller første gang i historien i regi av Ingebrigtsen-brødrene i kveld.
2: Torsdagsværet vårt. Vi startet varmt fra morgenen i dag også, men i dag så skyer det mer over igjen. Litt varierende skydekke fra første del av dagen, og så gradvis gråere. Etter hvert perioder med lett regn, senere regn, før regnet avtar utover kvelden igjen. Oppi sterk kuling til liten storm de mest utsatte stedene i fjellet og på kysten sør for Obrestad første del av dagen. I ettermiddag minker ned til frisk bris. Kan blåse liten kuling på kysten fortsatt. Stiv kuling i fjellet, og så roer det seg i kveld, overgang til skiftende brisbare. 16-18 grader maks i ettermiddag, 14-15 grader etter hvert i kveld.

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units, og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
6: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
1: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
2: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
3: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne, klokken 2. Hva skal du?
2: Det skal jeg også, her på Lys Arena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
3: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
2: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alt i egne hender. Så vi håper at så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
3: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
2: Mot Bryne. Og kom på kamp.
3: Yes, kom på kamp.
1: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
6: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
6: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
6: God jul!
7: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

0: Miley med Bass Persuades.
1: 1. oktober, det også for aller første gang at Rønnfest blir arrangert gjennom helga i regi av Ingebrigtsen-brødrene, og det starter i dag med Rønnfest Street Summit, der det blir flere arrangementer på 8 ulike steder i Sandnes sentrum, blant annet foredraget til Terje Sporstøl, som fortsatt på besøk hos oss, fra utbrenthet til overskudd klokka 7.
2: Stemmer.
1: Gratis.
2: Gratis. Du, det må alle komme med.
1: Du skal faktisk være med opp. Du skal ha et foredrag før. Du skal ha foredrag nummer 2.
2: Nå skal jeg til Soprastere og holde foredrag klokka 11. Og så kommer jeg til Sandnes igjen og holder foredrag i kveld klokka 7.
1: Du, Hanne, som er prosjektleder, du nevnte det. Det var 11 ulike arrangementer i Sandnes i dag på Street Summit. Går det an å kombinere, og hva kan vi glede oss til?
3: Du kan ta turen til Sandnes, begynne i de første arrangementene som går av i 6-7-tida, og så kan du gå videre og få med deg etter rundt 8:30. Så her er det mulighet for å ha hele torsdagskvelden i Sandnes og få med seg i hvert fall 2 arrangementer, 3 hvis du planlegger godt.
1: Utenom Terje, hvem andre?
3: Du kan for eksempel ta turen til Noi, der skal journalist og løper Trude Haaland dele litt fra sin løpereise og prøve å motivere, eller hun skal motivere, andre til å gjerne få dreise på løpingen selv. Du kan ta turen til Gamlaverket, der treffer du AlphaTech, som driver med en slags type treningsteknologi, men du kan teste din fysiske alder. De har med seg en maskin som de rigger opp, der du på med spenst, styrke og balanse, mener jeg det. Og så får du rett og slett videre hvor gammel du er fysisk. Yes. Det høres jo veldig spennende og litt skummelt ut. Ellers er det et par live-podcaster du kan få med deg, altså mer samtaler. Også på Petit, der skal Hege Bjerk, forfatter og artist, hun skal ha et foredrag hvor hun snakker litt om det å ha restitusjon som en slags strategi, og hun skal også spille litt. Og så kommer Astrid Oliva Ingebrigtsen på en slags panelsamtale de imellom da, deler sine erfaringer. Så vi legger opp til et levende og variert program, og Robert, det skal engasjere alle som tar turen innom.
1: Fra klokka 6 til klokka 10.
3: Det stemmer.
1: Rundt om i Sandnes, og det vil gå avstand på alle de du nevnte der, så det sett bilen hjemme.
3: Sett bilen hjemme, ja. Det er bare å gå inn på runfestsummit.com, der har vi en oversikt over alt som skjer. Du finner hvor og hva som skjer, og så har vi også oversikt over hvilke plasser vi har med oss. Og det er jo korte avstander mellom alle disse plassene her, så det skal være lett å bevege seg mellom.
0: Torsdagsværet vårt. Vi startet varmt fra morgenen i dag også, men i dag så skyer det mer over igjen. Litt varierende skydekke fra første del av dagen, og så gradvis gråere. Etter hvert perioder med lett regn, senere regn, før regnet avtar utover kvelden igjen. Opp i sterk kuling til liten storm de mest utsatte stedene i fjellet og på kysten sør for Obrestad første del av dagen. I ettermiddag minker ned til frisk bris. Kan blåse liten kuling på kysten fortsatt. Stiv kuling i fjellet, og så roer det seg i kveld, overgang til skiftende brisbare. 16-18 grader maks i ettermiddag, 14-15 grader etter hvert i kveld.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det er veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det er muligheter for 2 poeng, så det er veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
2: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: En magisk kamp det ble I DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtter oss fra tribunen og dro den viktige seieren I land. Torsdag det nye tag når nyopprykket Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på Oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen vi sterke.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

0: Her er VG-nyhetene. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
1: Det gjelder 16% som spurt I en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ta Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere I Nord-Norge interesserte I Norgespris.
0: Reporter var Miriam Malsvik. Gullsmed Vest Sølv og Mynt på Frogner I Oslo ble ranet I dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnet I Voss I går. Han var på tur med en kamerat, og kameraten ble funnet først og I god behold. Martin Ødegaard ser ut til å friskmeldes til de to kommende landskampene, melder TV2. I dag spiller landslaget bort mot Wales og på søndag borte mot Portugal. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
2: Ingen har omkommet I trafikkulykker her I fylket I september, men på landsbasis I samme måned har 12 personer mistet livet. Til nå I år har 95 mistet livet på norske veier mot 84 I samme periode I fjor. I Rogaland har 5 personer mistet livet I trafikken I år. Særlig alvorlig utviklingen blant unge. 22 personer mellom 16 og 24 år har omkommet. Det høyeste antallet I den aldersgruppen siden 2013, det melder Trygg Trafikk I en pressemelding. Halvparten av de unge kjørte mot Motorsykkel. Hå kommune ligger an til å bruke 3,7 millioner kroner mer enn budsjettert på spesialundervisning. Kommunale skoler har kuttet sånne utgifter, men utgiftene til elever ved private skoler og nabokommuneskoler har økt, det skriver Jærbladet. Kommunalsjef Atle Straume sier det I hovedsak handler om Tryggheim ungdomsskole på Nærbø, som har kuttet 2 årsverk fra I høst. Leder Trond Arild Grødem frykter tilbudet til elever som trenger spesialundervisning blir dårligere. Stavanger Oilers kan ha ny hovedtrener på plass tidligere enn ventet. Ifølge RA Stavanger sitter klubben med 3 konkrete kandidater etter at Anders Jøse ble sparket. Styreleder Tore Kristiansen sa I går at prosessen kan gå fortere enn han først antydde, trolig før utgangen av oktober. Det nærliggende å tro at sportsjef Joar Kaunismaki et soleklart førstevalg, dersom familiehensynet tillater det. I tillegg jobber Oilers med 2 utenlandske kandidater. Og fra I dag av lyset Lyses ringen I Rutenparken I Sandnes opp I rosa for første gang. Lyset står bak lyssettingen som støtte til rosa sløyfeaksjonen og kampen mot brystkreft. I oktober lysettes kjente bygg og landemerker over Norge I rosa. Som tidligere år sørger lyset også for rosa lys på Vålandstårnet I Stavanger. Det melder NRK.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er Bruno Mars. Du hørte I Just Might. Inn I en ny time på kontoret denne torsdags ettermiddagen 1. oktober. Vi har musikk fra Miles Smith rett rundt hjørnet, danske Sabia, om ikke mange minuttene. Og så dette aller først Sam Fender sammen med Elton John. Du får Talk to You.

Stiv kuling I fjellet, og så roer det seg I kveld, overgang til skiftende brisbare. 16-18 grader maks I ettermiddag, 14-15 grader etter hvert I kveld.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling før bortekampen mot Danmark I kveld. Det bekreftet han selv I en melding I sosiale medier. Ronaldo skriver at han etter samtale med Portugals fotballpresident har besluttet å forlate og love å fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene. Bakgrunnen at landslagssjef Jorge Jesus valgte å holde ham på benken hele kampen mot Norge og bekreftet at Gonçalo Ramos også startet I kampen mot Danmark. Dermed blir det altså ingen Ronaldo å se I parken I kveld når Danmark møter Portugal. Norge spiller også kamp I Wales mot Wales I samme gruppe. Kampstart klokka 20.45. Både Christian Thorstvedt og Martin Ødegaard har slitt med skader. Og så det fortsatt mulighet for at vi får se kandalitten Egil Selvik I mål. Det uvisst hvem som står av han og Ørjan Nyland. Så til kvinnes Champions League, der Caroline Graham Hansen herja I går storspilte når Barcelona slo Roma 6-0 I Italia. Den norske landslagsstjerna bidro med to mål, og en assist ble kåret kampens spiller av UEFA. Ellers ser både Brann og Rosenborg videre I kvinnes Europa Cup, mens Vålerenga ute. Brann slo finske HJK 4-0 og gikk videre 6-0 sammenlagt. Rosenborg avgjorde I det 85. Minutt, når de slo Slavan Liberec 4-1 hjemme. Vålerenga vant 2-1 over Feyenoord, men tapte 3-5 sammenlagt. I kvinnes første divisjon vant Bryne 1-0 over Kolbotn I en viktig bunnkamp. Hanne Nesse avgjorde minuttet før slutt og sikret 3 viktige poeng. Bryne nå på 8. plass med 5 poengs luka ned til Fyllingsdalen på nedrykkskvalik med 3 kamper gjennom sesongen. Lørdag venter lokal derby borte mot Viking. Kampstart 14.00. Og Madla tar I dag imot Viking I andre runde av NM, og det første gang klubben har kommet så langt I køppen. Sportslig leder Fredrik Skretting innrømmer overfor RA Stavanger at tidspunktet ugunstig midt I sesonginnspurten, og at laget vil ha søndagens oppimot Brodd I bakhovet. Madla leder 3. divisjon med 5 poeng og 5 kamper igjen. Kampstart klokka 18.00.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

er våre danske Lucas Graham venner på kontoret. Mens det blåser nå veldig kvart på tre klokka blitt, jeg radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, torsdag ettermiddag.

Torsdagsværet vårt. Vi startet varmt fra morgenen I dag også, men I dag så skyer det mer over igjen. Litt varierende skydekke fra første del av dagen, og så gradvis gråere, etter hvert perioder med lett regn, senere regn, før regnet avtar utover kvelden igjen. Opp I sterk kuling til liten storm de mest utsatte stedene I fjellet og på kysten sør for Obrestad første del av dagen. I ettermiddag minker ned til frisk bris, kan blåse liten kuling på kysten fortsatt, stiv kuling I fjellet, og så roer det seg I kveld, overgang til skiftende brisbare. 16 til 18 grader maks I ettermiddag, 14-15 grader etter hvert I kveld.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Tiden flyr. Miley Cyrus og Lainey Wilson. Du hørte Younger You. Da klokka straks tre, så jeg skal pakke sammen. Ta med oss nyheter på toppen av timen nå aller først. Og så Jonas etter hvert på plass med ettermiddagsrushet og veien hjem. Snakkes du og jeg igjen.

0: Her er VG-nyhetene. PST ønsket seg 400 millioner I ekstra midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100 millioner. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
1: I desember I fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet avslutter søket utenfor Averøy. En person ble funnet omkommet etter båtforliset 18. september. De tre andre tjekkiske turistene fortsatt ikke funnet. OpenAI dropper lanseringen av en ny AI-modell fordi den ikke pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres I ChatGPT og kodeverktøyet Codex I oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn I intern testing, skriver The Wall Street Journal. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Horsholm Nyland tillit fra start mot Wales I kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. Keeperne Egil Selvik og Sander Tangvik også I troppen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ingen har omkommet I trafikkulykker her I fylket I september, men på landsbasis I samme måned har 12 personer mistet livet. Til nå I år har 95 mistet livet på norske veier, mot 84 I samme periode I fjor. I Rogaland har 5 personer mistet livet I trafikken I år. Særlig alvorlig utviklingen blant unge, 22 personer mellom 16 og 24 år har omkommet. Det høyeste antallet I denne aldersgruppen siden 2013, det melder Trygg Trafikk I en pressemelding. Halvparten av de unge kjørte mot. På kommune ligger an til å bruke 3,7 millioner kroner mer enn budsjettert på spesialundervisning. Kommunale skoler har kuttet sånne utgifter, men utgiftene til elever ved private skoler og nabokommuneskoler har økt, det skriver Jærbladet. Kommunalsjef Atle Straume sier det I hovedsak handler om Tryggheim ungdomsskole på Nærbø, som har kuttet 2 årsverk fra I høst. Leder Trond Arild Grødem frykter tilbudet til elever som trenger spesialundervisning blir dårligere. Stavanger Oilers kan ha ny hovedtrener på plass tidligere enn ventet. Ifølge RA Stavanger sitter klubben med 3 konkrete kandidater etter at Anders Jøse ble sparket. Styreleder Tore Kristiansen sa I går at prosessen kan gå fortere enn han først antydde, trolig før utgangen av oktober. Det nærliggende å tro at sportsjef Joa Kaunismaki et soleklart førstevalg, dersom familiehensynet tillater det. I tillegg jobber Oilers med 2 utenlandske kandidater. Og fra I dag av lyset ringen I Rutenparken I Sandnes opp I rosa for første gang. Lyset står bak lyssettingen som støtte til rosa sløyfeaksjonen og kampen mot brystkreft. I oktober lyssettes kjente bygg og landemerker over hele Norge I rosa. Som tidligere år sørger lyset også for rosa lys på Vålandstårnet I Stavanger. Det melder NRK.

Og i det klokka passerer tre, 6 minutter over, så vi klar for ettermiddagsrushet. Dere hørte altså taus, tror jeg fell, og vi skal holde følge frem til klokka blir 6. Hjem fra jobben i regnværet. Jeg Jonas, og fra meg får du noe synne

0: Här får vi Kiss i eftermiddagsrushet, låta Reason to Live.
1: Veronica Simone, hun er aktuell med showet Heldigvis, som avslutter trilogien, som hun også spilte på DNB Arena før turen går videre. Men aller først må vi ta med oss det viktige, Veronica, for du har med deg en veldig søte gjest i dag.
2: Ja, det er hunden min. Først så må jeg bare si, det er akkurat som du sukker når du sånn, hun er på besøk igjen. Men tusen takk for at jeg får lov å komme.
1: Jeg sukker fordi jeg fikk ingen billetter i postkassen for showet ditt.
2: Du kan komme til 20. november. Ja. Men show er kjempegøy. Men så har jeg jo fått en annen lidenskap også, og det hadde jeg litt lyst til å snakke om da. Han heter Pøkkis, og det er en kakapoo. Det er min valp på 10 måneder som jeg har fått.
1: Oi, en kakapoo. Jeg skal faktisk få besøk i morgen av Tuva Hansen, som også har en kakapoo.
2: Jeg vet det, hun har gått viral. Hun har lært, altså hun har på en måte lært meg pangkommandoen. Når jeg har sett på henne, så har jeg lært min hund det hun kan med sin
1: Vilja,
2: ja. Mye mer populær enn Pøkkis, merker
1: jeg. Ja, men må få Pøkkis til folk, altså.
2: Kommer hun, altså?
1: Ja, hun kommer.
2: Hun ble nesten sånn starstig.
1: Ja, du, showet for billetter av Bryne, hva tid var det? Det var 17.
2: Nei, det er 20. november.
1: 20. november.
2: Og så kommer Egersund 18. desember.
1: Vi gleder oss.
2: Fordi vi ikke fikk det med seg i Stavanger.
1: Og hvis det er noen, da må vi ta et alvorsprapen de etterpå. Men du er ikke bare her for å snakke om showet, for du har fått med deg, du er ikke bare med deg Pøkkis, du handler spesielt gjester med deg.
2: Ja, jeg hadde jo så lyst til å snakke litt om den moderne hundeeieren, og gjerne liksom hvordan hundeholdet har blitt. Så Line og Aina er her som driver Top Dog Akademiet. Det er sikkert invitert meg, mine egne gjester, inn i et eget gjestespalte her. Jeg gikk jo på kurs. To kurser har jeg gått med Pøkkis hos dere. Først og fremst, hvordan er han, den hunden jeg har fått meg?
3: Vet du hva? Pøkkis, han er en veldig veloppdragen liten ung herremann. Og det er takk for at du har gjort alt så veldig riktig fra starten, fra med en gang du fikk han.
2: Ja, og nå har jo ikke jeg betalt deg for å si det, for jeg har faktisk betalt deg for å gå på kurs. Men jeg er enig, han
3: funker godt. Du har betalt meg for å si det.
2: Ja, han funker godt. Dere driver jo med kursing av hundeeiere, for det er jo egentlig de dere skal kurse. Og så er hunden en slags bonus hvis han klarer det. Dere har holdt på så mange år, jeg husker dere fra jobben min i TV Vest, alt det dere har fått med egne hunder. Hvor lenge har dere drevet med kurs
3: i? I 36 år. Ja, det begynner å bli noen år siden da.
2: Men kursingen, selve kursingen av Top Dog?
3: Ja, selve Top Dog er enda på 7 år.
2: Ja, herlig. Mm. Og dere er da fulle lister, for jeg har jo nesten ikke fått plass når jeg ville inn. Hvordan er det den moderne hundeeieren forholder seg til hundeholdet?
3: Den moderne hunden, ja, det forventes veldig mye av den hunden som vi har med oss nå. For det at den moderne hunden, den må, når hunden ja, og hund, den må liksom fungere på mange plan. Den blir mye mer invitert inn i livet vårt. Det ikke, og en hund er ikke bare en hund lenger. En hund er et fullverdig familiemedlem, og det har jo du også.
2: Ja. Jeg har høye krav til han, ja.
3: Høye krav. Og det kravene, det er jo det at han skal være med oss overalt. Han skal kunne fungere med oss på kafé, han skal være med oss på besøk til de beste vennene våre, han skal være med oss på ungene spille fotball, og han skal være med oss på ferier, og han skal ikke trekke i båndet, og han skal være rolig når vi gjør alle disse tingene, og så må han også mestre det å være hjemme alene når vi skal ut på fest med vennene våre, eller ut og gjøre noe uten hunden vår.
2: Ja, så skal han helst lukte godt når han driter, altså ja. Det er liksom en sånn utopi dette her. Har vi gått for langt? Det har jeg tenkt liksom på, det er egentlig derfor jeg har lyst til å snakke litt om dette, for hun engasjerer så enormt, og jeg må jo holde meg selv litt tilbake i å ikke tenke at dette er et barn. Dette er jo faktisk et dyr, det er en hund, han har litt andre forutsetninger for å fungere i familien enn mine egne barn. Er det sånn at hundeeieren har tatt litt av her nå, i 2026?
3: Ja, det vil jeg si. Og det er kanskje litt sånn, litt synd på kanskje hundeeieren også, for det forventes så mye. De vi ser på Instagram, du ser på TikTok, og du går og leser masse bøker, og du får impulser fra alle hold, som sier, å, dette må du gjøre, og dette må du gjøre, så ser du, naboen kommer med et forslag, du kan trene den på denne måten, og så plutselig så blir det for mye å sortere ut. Så det blir vanskelig, som hundeeier da, med å på en måte sortere alle disse, for det forventes så mye, og du kan få informasjon.

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjøholmane Bil, her på Bryne.

dag nå. Byggevarer.

0: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
1: En magisk kamp det ble I DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtter oss fra tribunen og dro den viktige seieren I land. Torsdag det nye tag når nyopprykket Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Dørene åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på Oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen vi sterke.

Oljeselskapet ConocoPhillips vurderer å selge seg ut av Norge. De har fått et tilbud å vurdere salg av sin virksomhet i Norge og i Teesside i England. Det skriver selskapet i en pressemelding. Ansatte, partnere og myndigheter er orientert om situasjonen. Dersom tilbudet viser seg å ikke være godt nok, så vil ConocoPhillips velge å beholde virksomheten. Phillips Petroleum var med fra starten av det norske oljeeventyret, og var deltaker i den første konsesjonsrunden i 1965. Det er først og fremst Ekofisk-feltet med flere plattformer som virksomheten til ConocoPhillips er konsentrert rundt. Henrik Halleland har takket ja til spørsmål fra nominasjonskomiteen om å stille som toppkandidat for KrF i Stavanger til valget neste høst. Det bekreftet han overfor NRK i dag. Halleland har vært varaordfører i Stavanger siden 2023, og er tidligere ordfører i Finnøy. Therese Egebakken er nummer to på nominasjonslista, Svein Bjarte Sårheim nummer tre. Nominasjonsmøtet er i slutten av oktober. Nominasjonskomiteen Rogaland Venstre har enstemmig innstilt Kjartan Alexander Lunde fra Stavanger som partiets toppkandidat til fylkestingsvalget i 2027. Lunde er i dag gruppeleder i fylkestinget. Komiteleder Svein Abrahamsen sier til NRK at Lunde har gjort en god jobb og har lang erfaring fra fylkespolitikken. Den endelige lista vedtas på nominasjonsmøtet lørdag 7. november. En elsparkesyklist kolliderte med en syklist ved Strømsbrua i Stavanger i ettermiddag. Føreren av elsparkesykkelen har innrømmet at han kom over i feil felt, og er dermed skyld i ulykka. Syklisten ble lettere skadd og ble tatt med til legevakten, ifølge politiet.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, jeg sitter jo her.
0: Jo, jeg kan fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Grønland.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: øyeblikk og Beautiful Colors. For du som hundeeier, eller som har lyst til å kjøpe den kanskje, eller adoptere en, eller hva som helst, følg med her og så praten videre med Veronica Simone.
1: Hva bør en tenke på når en skal skaffe seg hund, når det kommer til rase? Hva rase skal en velge egentlig?
2: Ja, akkurat som jeg sa I sted, dette med å velge en populær rase. Den mest populære rasen I NKK, det faktisk Golden Retriever. Den står øverst på lista. Det ser jo vi også. Vi har veldig mange retrievere på Top Dog. Men den som ikke står på lista der, det de som ikke registrerte. Og det sånn som Pekkes. De ser puttelblandingene som har blitt superpopulære på grunn av at de ikke røyter, de har allergivennlige, men de har jo også mye med dette med pelsstell, de må klippe, så jeg vet ikke, jeg skal jo til frisøren nå etterpå.
1: Den dyreste hunden jeg har kjøpt meg.
2: Ja, så det handler jo om å liksom velge en hund, ikke utifra hvem du har lyst til å bli når du blir en hundeier, men hvem du som menneske nå. Og så skal du kjøpe deg en hund etter det.
1: Så vi må gjøre mye research?
2: Du må gjøre mye research. For eksempel, hvis at du en person som litt sånn, du liker ikke å gå så lange turer, og du liker ikke så mye å trene, var ute og trene med hunden heller, men du har syntes Border Collie så kjekke hunder, så du velger å få deg en Border Collie. En Border Collie, det en arbeidshund. Den har veldig høyt aktivitetsnivå, og den trenger mye stimuli. Og da vil jeg si at den hunden passer jo ikke for deg, så ikke kanskje liker å gi den type stimuli til hunden.
1: Og så tenker jeg litt sånn at hvis ikke du liker å bevege deg, og ikke liksom så interessert I å aktivisere en hund, så det jo kanskje ikke hunden du skulle fått deg. For det krever jo, til og med en mops krever jo liksom sine ting vel?
2: Ja, men de fleste klarer å komme seg ut på tur etter med hunden. Og du vet jo det selv også, du blir jo utrolig engasjert I den herlige firbente hunden din.
1: Og da vi tilbake igjen til det som egentlig dilemma her, fordi at I 2026 så har jo denne hunden blitt, som dere var inne på, et fullverdig familiemedlem. Mm. Men hva det de sliter med når de kommer på kurs til dere? Dere har jo både kurs som for grupper, men også privattimer. Hva det som gjenganger I hva folk har utfordringer med når det kommer til hunden sin?
2: Veldig mange sliter med ro I hjemmet, passeringer, bondtrening, det at han ikke kommer på innkalling, det de tingene vi ser mest av på kursene våre.
1: Ja. Det lett å trene en hund til å kunne dette her da? Eller eieren for så vidt?
2: Ja, jo tidligere du begynner, jo lettere det.
1: Og det kan jeg jo skrive under på, for jeg begynte jo når han var 10 uker gammel. Ja. Å, herlig, Alon. Den skal gå på nytt kurs også, jeg. Dere har hele lommaboken min, for jeg synes det har en så stor verdi, og jeg ser det selv når jeg har blitt hundeier, når jeg går tur. Den hunden der har ikke gått kurs.
2: Ja, og så det så viktig at det, altså, vi ser bare liksom, verdien av et valpekurs, når de, altså, at valpen lærer å samarbeide med eier, at de lærer hva lære . Og når vi får de tilbake igjen da, når de gjerne litt eldre, og har fått litt, mer, levt litt en stund, så henter vi de inn igjen med en gang, kontra en hund som ikke har gått på kurs.
1: Så grunnleggende trening gjelder for både menn, damer og hunder?
2: Ja, absolutt. Fantastisk. Men det aldri for sent å melde seg på kurs. Nei, det viktig å si. Den eldste hunden vi hadde på kurs var jo 9 år.
1: Ja, og det jo ganske gammelt.
2: Ja.
1: Ja, faktisk. Du, nå jeg sånn bittelitt mer rolig I sjelen, fordi at det som jeg hadde hatt lyst til var jo at folk flest der ute skulle skjønne at når du skaffer deg hund, så det ikke akkurat en kanarifogel I bur. Det krever mye stell, pelsstell, og mye sånn trening. Så nå sitter Pøkkes her fint ved siden av min stol, og nå får jeg den der I ligg, uten å snakke med. Eller? Ligg. Og så har jeg rotrening her.
2: Ja.
1: Og det har nå Line og Aina sett med sine egne øyne at fungerer.
2: Mm. Og jeg må bare si, jeg sa jo det når vi kom inn her, Pekkus legger seg fint ned ved siden av deg, uten at du sier så mye, han går løs her inne. Du har jobbet masse med dette med å være ro I sammen med deg, og det så viktig.
1: Det var egentlig derfor jeg ville komme her oppi, for jeg trenger litt backing.
3: Ja, dette var fantastisk.
2: Det skikkelig imponerende å se.
1: Ja, veldig glad I disse to damene. Ja.
3: Glad I dere tre. Beste intervju jeg har vært med på, I hvert fall dette var strålende jobba. Tusen takk for besøket. Top Dog, hvor dere henne?
2: På Lura.
3: På Lura, og nettsiden det Top Dog.
2: Topdogakademiet.no
3: Inn og bli litt bedre kjent med den firebeinte, så tusen takk for besøket. Husk, det 20. november, Bryne Mølle.
1: Åh, takk, Rogvi.
3: Vi gleder oss til heldigvis.
1: Ikke Bryne Mølle, Storstova på Bryne.
3: Ikke Bryne Mølle. Ja.
1: Ja,
3: på Bryne.
1: Storstova,
2: hjemme med meg. Og vi kommer!
0: Skya og perioder med regn varsler videre I dag. Sørøst liten kuling, opp I sterk kuling til liten storm utsatte plasser I fjellet og på kysten. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling på kysten og stiv kuling I fjellet. I morgen litt tåke og yr, natt til I morgen, ellers oppholdsvær og perioder med sol, sør- og sørvest bris, fredag ettermiddag økning til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 17-18 grader.

Elisabeth, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

0: Her er VG-nyhetene. En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsesak I tingretten. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll der den gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling I 4 uker. Teknologimilliardær Elon Musk skal være med på å forme fremtidens krigføring I USA.
1: Musk blir en av flere ledere I det nye prosjektet som har fått navnet Project Meridian. Det kunngjorde forsvarsminister Pete Hegseth I en tale på en militærbase I Virginia. Vi må se inn I fremtiden for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken I de kommende 10 årene, sa han. Forsvaret har nylig redusert antallet generaler og admiraler med 20%.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Horsvold Nyland tillit fra start mot Wales I kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Oljeselskapet ConocoPhillips vurderer å selge seg ut av Norge. De har fått et tilbud å vurdere salg av sin virksomhet I Norge og I Teesside I England, det skriver selskapet I en pressemelding. Ansatte, partnere og myndigheter orientert om situasjonen. Dersom tilbudet viser seg å ikke være godt nok, så vil ConocoPhillips velge å beholde virksomheten. Phillips Petroleum var med fra starten av det norske oljeeventyret og var deltaker I den første konsesjonsrunden I 1965. Det først og fremst Ekofiskfeltet med flere plattformer som virksomheten til ConocoPhillips konsentrert rundt. Henrik Halleland har takket ja til spørsmål fra nominasjonskomiteen om å stille som toppkandidat for KrF I Stavanger til valget neste høst. Det bekreftet han overfor NRK I dag. Halleland har vært varaordfører I Stavanger siden 2023 og tidligere ordfører I Finnøy. Therese Egebakken nummer 2 på nominasjonslista, Svein Bjarte Sårheim nummer 3. Nominasjonsmøtet I slutten av oktober. Nominasjonskomiteen Rogaland Venstre har enstemmig innstilt Kjartan Alexander Lunde fra Stavanger som partiets toppkandidat til fylkestingsvalget I 2027. Lunde I dag gruppeleder I fylkestinget. Komiteleder Svein Abrahamsen sier til NRK at Lunde har gjort en god jobb og har lang erfaring fra fylkespolitikken. Den endelige lista vedtas på nominasjonsmøtet lørdag 7. november. En elsparkesyklist kolliderte med en syklist ved Strømsbrua I Stavanger I ettermiddag. Føreren av elsparkesykkelen har innrømmet at han kom over I feil felt og dermed skyld I ulykka. Syklisten ble lettere skadd og ble tatt med til legevakten, ifølge politiet.

Taylor Swift og Opalite inn i ja, en ny time i ettermiddagsrushet. Klokka passert 4. Folk ferdig på jobben. Du håper jeg nyter torsdagen 1. oktober i dag. Og for de spesielt løpeinteresserte så det jo Runfest. De neste dagene starter I dag og holder på både I morgen og lørdag. Så det bare å komme til Sandnes sentrum og få med seg. Men vi skal snakke litt mer om arrangementet etter LLA.

0: Det er Ella Langley, låta Be Her. Og klokka 4:10.
1: I dag, da startet Rønnfest. Vi hadde besøk fra Rønnfest-sjef Erik Henningsen forrige uke, der han snakket blant annet om løyper og Rønnfest Summit, og det veldig mye som skjer i og rundt Sandnes i dag, i det som kalles for Rønnfest Street Summit. Og i den anledningen så har vi fått veldig fint besøk fra både prosjektleder og en av de som skal holde foredrag på en av disse arrangementene under Street Summit i kveld. Prosjektleder Hanne Tveit og foredragsholder på Drøs senere i dag, Terje Sportøl. God morgen.
2: God morgen.
1: Vi kan starte med deg som prosjektleder. Dette jo en helt ny ting, Rønnfest, det første gang det arrangeres noensinne. Og du prosjektleder. Hva din rolle oppi det hele?
2: Jeg har fått være med for å lage det som skal skje ute i gatene. Det ligger jo litt i navnet, Street. Ute i gatene i Sandnes i kveld. Jeg har hatt kontakt med en haug med uteplasser i Sandnes og prøvd å finne flinke folk som kan være med og lage godt innhold på disse stedene.
1: Fra en løpsfest til egentlig det som kanskje betegnes som en folkefest?
2: Du kan se det sånn. Det er jo folkehelse som på en måte det store tema her, og på utestedene i Sandnes i kveld så har vi både foredrag, panelsamtaler og samtaler som for å engasjere folk innenfor ulike tema innenfor helse. Da.
1: Har du tall på hvor mange ulike arrangementer det blir i det på dagen?
2: Vi har fått med oss 8 uteplasser, og totalt så blir det 11 forskjellige arrangementer som skjer mellom klokka 6 og 10 i kveld.
1: Og en av de på Drøs? Og det bare, ingen reklame her, men det faktisk min foretrukne destinasjon hvis en skal ut i Sandnes. Da skal du være i dag, Terje.
3: Ja, du hjertelig velkommen. Først og fremst så må jeg bare si at det utrolig bra at Rønnfest Norway har fokus på dette her med folkehelse. Det noe vi må ta tak i og jobbe med, så jeg gleder meg veldig til å komme på Drøs i kveld og holde mitt foredrag, som fra utbrent til overskudd. Der jeg skal dele min historie fra arbeidslivet, og hvordan jeg ble utbrent, og hvordan jeg kom meg ut fra det. Da.
1: Ja. Vi skal ikke spoile noe, men din bakgrunn, hva det?
3: Jeg har jobbet over 25 år i olje- og gassindustrien her i Rogaland. Så det min bakgrunn, både på land og til havs.
1: Ja, ok. Og det det som tok deg her også, for du har jo ikke en Sandnes dialekt.
3: Det du helt rett i. Jeg kommer fra en liten plass i Ørsta på Sunnmøre.
1: Ja. Jeg glad i Assen-kuttene.
3: Ja, bra. Det jeg også. Ja. Ligger det. Så jeg flyttet ned her i 2003, og jeg er blitt værende.
1: Dette med folkehelse, det tror jeg også, og det kan jo dere også selvfølgelig også svare på, men det virker som at det har blitt mer og mer bevisst og mer viktig for folk flest i den tiden vi lever i nå, der mye informasjon ledig. Men hvem vil du si ditt foredrag i dag er for?
3: Foredraget er jo egentlig for alle, tenker jeg. Altså det gjelder jo alle. Om du er ansatt, om du er leder, uansett hvem du er, så bør du komme og høre på det som skal skje i kveld.
1: Og det på en måte ditt, nå trenger du ikke si hva du skal snakke om i kveld, det skal vi jo glede oss til på Drøs. Ja. Men er det mer at du forteller din historie, eller er det også at du på en måte kommer med dine tips og hjelpemiddel for hvordan en skal komme på rett side av overskuddet?
3: Helt klart. Jeg tar det med gjennom min reise, og så tar jeg med opp og liksom hvor jeg lykkes med det, og så gir jeg de tips og triks så de kan ta med seg videre.
1: Du sa jo også, før vi gikk på det, dette første gang noensinne du på radio. Ja. Har du hatt sånne foredrag før og snakket om det før blant folk?
3: Jeg har hatt noen foredrag før, ja.
1: Kult.
3: Så det er veldig givende, og jeg gleder meg veldig til å snakke i kveld.
1: Vi skal snakke mer om kvelden egentlig, og hva som skjer under Street Summit, men hva klokka går du på, scenen i kveld?
3: Jeg går på scenen klokka 1900 blank i kveld, så da er det bare å komme.
1: Og billetter til arrangementet, hvor får vi tag i det?
3: Det trenger ikke du. Det åpent for alle, så det bare å stille opp med godt humør, så skal vi lage en bra kveld.
1: Fra klokka 7
3: yes.
1: På Drøs i Sandnes, der kan du høre mer om Terje sitt foredrag. Vi skal snakke mer med dere to om det som skjer, altså 11 ulike arrangementer på 8 uteplasser i Sandnes når Rønnfest Street Summit arrangeres for aller første gang i historien i regi av Ingebrigtsen-brødrene i kveld.

Skyer og perioder med regn varsler videre I dag. Sørøst liten kuling, opp I sterk kuling til liten storm, utsatte plasser I fjellet og på kysten. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling på kysten og stiv kuling I fjellet. I morgen litt tåke og yr, natt til I morgen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Sør- og sørvest bris, fredag ettermiddag økning til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 17-18 grader.

HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat.

0: i Bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hcpet for en hyggelig handel.
1: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng. Så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandballappen og skaff deg en billett.
2: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
3: Ja, ja, jeg sitter jo her. Hva vil du dette skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i sko til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.

0: ikke.
1: Og du en av de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa? De kan du også få hos Stavanger Blikk.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Mens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Oljeselskapet ConocoPhillips vurderer å selge seg ut av Norge. De har fått et tilbud å vurdere salg av sin virksomhet i Norge og i Teesside i England, det skriver selskapet i en pressemelding. Ansatte, partnere og myndigheter er orientert om situasjonen. Dersom tilbudet viser seg å ikke være godt nok, så vil ConocoPhillips velge å beholde virksomheten. Phillips Petroleum var med fra starten av det norske oljeeventyret og var deltaker i den første konsesjonsrunden i 1965. Det er først og fremst Ekofiskfeltet med flere plattformer som virksomheten til ConocoPhillips er konsentrert rundt. Henrik Halleland har takket ja til spørsmål fra nominasjonskomiteen om å stille som toppkandidat for KrF i Stavanger til valget neste høst. Det bekreftet han overfor NRK i dag. Halleland har vært varaordfører i Stavanger siden 2023, og er tidligere ordfører i Finnøy. Therese Egebakken er nummer to på nominasjonslista, Svein Bjarte Sårheim nummer tre. Nominasjonsmøtet er i slutten av oktober. Nominasjonskomiteen Rogaland Venstre har enstemmig innstilt Kjartan Alexander Lunde fra Stavanger som partiets toppkandidat til fylkestingsvalget i 2027. Lunde er i dag gruppeleder i fylkestinget. Komiteleder Svein Abrahamsen sier til NRK at Lunde har gjort en god jobb og har lang erfaring fra fylkespolitikken. Den endelige lista vedtas på nominasjonsmøtet lørdag 7. november. En elsparkesyklist kolliderte med en syklist ved Strømsbrua i Stavanger i ettermiddag. Føreren av elsparkesykkelen har innrømmet at han kom over i feil felt og er dermed skyld i ulykka. Syklisten ble lettere skadd og ble tatt med til legevakten, ifølge politiet.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: El King sing X's and O's for oss her I ettermiddagsrushet. Torsdag 1. oktober.
1: 1. oktober, det også for aller første gang at Rønnfest blir arrangert gjennom helga I regi av Ingebrigtsen-brødrene, og det starter I dag med Rønnfest Street Summit, der det blir flere arrangementer på 8 ulike steder I Sandnes sentrum, blant annet foredraget til Terje Sporstøl, som fortsatt på besøk hos oss, fra utbrenthet til overskudd klokka 7.
2: Stemmer.
1: Gratis.
2: Gratis. Du, det må alle komme med.
1: Du skal faktisk være med opp. Du skal ha et foredrag før du skal ha foredrag nummer 2.
2: Nå skal jeg til Soprastere og holde foredrag klokka 11. Og så kommer jeg til Sandnes igjen og holder foredrag I kveld klokka 7.
1: Du, Hanne, som prosjektleder, du nevnte det. Det var 11 ulike arrangementer I Sandnes I dag på Street Summit. Går det an å kombinere, og hva kan vi glede oss til?
3: Du kan ta turen til Sandnes. Begynne I de første arrangementene som går av I 6-7-tida. Og så kan du gå videre og få med deg etter rundt 8:30. Så her det mulighet for å ha hele torsdagskvelden I Sandnes og få med seg I hvert fall 2 arrangementer, 3 hvis du planlegger godt.
1: Utenom Terje, hvem andre?
3: Du kan for eksempel ta turen til Noi, der skal journalist og løper Trude Haaland dele litt fra sin løpereise og prøve å motivere, eller hun skal motivere, andre til å gjerne for å reise på løpingen selv. Du kan ta turen til Gamlaverket. Der treffer du AlphaTech, som driver med en slags type treningsteknologi. Du kan teste din fysiske alder. De har med seg en maskin som de rigger opp, der du på med spenst, styrke og balanse, mener jeg det. Og så får du ja, rett og slett videre hvor gammel du fysisk. Yes. Det høres jo veldig spennende og litt skummelt ut. ellers så det et par live podcaster du kan få med deg, altså mer samtaler. Også på Petit, der skal Hege Bjerk, forfatter og artist, hun skal ha et foredrag hvor hun snakker litt om det å ha restitusjon som en slags sånn strategi, og hun skal også spille litt. Og så kom Astrid og Liva Ingebrigtsen på en slags sånn panelsamtale de imellom da, deler sine erfaringer. Så vi legger opp til et levende og variert program, og håper at det skal engasjere alle som tar turen innom.
1: Fra klokka 6 til klokka 10?
3: Det stemmer.
1: Rundt om I Sandnes, og det vil gå avstand på alle de du nevnte der, så det sett bilen hjemme.
3: Sett bilen hjemme, ja. Det bare å gå inn på runfestsummit.com, der har vi en oversikt over alt som skjer. Du finner hvor og hva som skjer, og så har vi også oversikt over hvilke plasser vi har med oss. Og det jo korte avstander mellom alle disse plassene her, så det skal være lett å bevege seg imellom.
0: Skya og perioder med regn varsler videre I dag. Sørøst liten kuling, opp I sterk kuling til liten storm, utsatte plasser I fjellet og på kysten. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling på kysten og stiv kuling I fjellet. I morgen litt tåke og yr, natt til I morgen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Sør og sørvest bris, fredag ettermiddag økning til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 17-18 grader.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Kvinner er klare for hjemmekamp.
2: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
3: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
2: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
3: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
2: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
3: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
2: Mot Bryne. Og kom på kamp.
3: Yes, kom på kamp.
1: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

stein og byggevarer.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Påsefett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håspet for en hyggelig handel.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll der denne gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling i 4 uker. En lærer i Møre og Romsdal er dømt til 1 år og 5 måneder i fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsessak i tingretten. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
1: Det gjelder 16% som er spurt i en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ha Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det er store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere i Nord-Norge er interesserte i Norgespris.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Det er feil å la Ørjan Horshol Nyland starte mot Wales, det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om at flere medier erfarer at Nyland får en ny sjanse. Løkberg mener Egil Selvik burde få sjansen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Oljeselskapet ConocoPhillips vurderer å selge seg ut av Norge. De har fått et tilbud å vurdere salg av sin virksomhet i Norge og i Teesside i England, det skriver selskapet i en pressemelding. Ansatte, partnere og myndigheter er orientert om situasjonen. Dersom tilbudet viser seg å ikke være godt nok, så vil ConocoPhillips velge å beholde virksomheten. Phillips Petroleum var med fra starten av det norske oljeeventyret, og var deltaker i den første konsesjonsrunden i 1965. Det er først og fremst Ekofisk-feltet med flere plattformer som virksomheten til ConocoPhillips er konsentrert rundt. Henrik Halleland har takket ja til spørsmål fra nominasjonskomiteen om å stille som toppkandidat for KrF i Stavanger til valget neste høst. Det bekreftet han overfor NRK i dag. Halleland har vært varaordfører i Stavanger siden 2023, og er tidligere ordfører i Finnøy. Therese Egebakken er nummer 2 på nominasjonslista, Svein Bjarte Sårheim nummer 3. Nominasjonsmøtet er i slutten av oktober. Nominasjonskomiteen Rogaland Venstre har enstemmig innstilt Kjartan Alexander Lunde fra Stavanger som partiets toppkandidat til fylkestingsvalget i 2027. Lunde er i dag gruppeleder i fylkestinget. Komiteleder Svein Abrahamsen sier til NRK at Lunde har gjort en god jobb og har lang erfaring fra fylkespolitikken. Den endelige lista vedtas på nominasjonsmøtet lørdag 7. november. En elsparkesyklist kolliderte med en syklist ved Strømsbrua i Stavanger i ettermiddag. Føreren av elsparkesykkelen har innrømmet at han kom over i feil felt, og er dermed skyld i ulykka. Syklisten ble lettere skadd og ble tatt med til legevakten, ifølge politiet.

Olivia Dean, og der klokka passert 5, og klokka den flyr jo fra oss. Den torsdagen 1. oktober, ny måned. Nå vi virkelig inn I høsten. Jeg håper du har det fint. Mitt navn Jonas. Her hører du på ettermiddagsrøsje. I en liten time til. La oss

Skyet og perioder med regn varsler videre I dag. Sør-øst liten kuling, opp I sterk kuling til liten storm utsatte plasser I fjellet og på kysten. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling på kysten og stiv kuling I fjellet. I morgen litt tåke og yr, natt til I morgen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Sør- og sørvest bris, fredag ettermiddag økning til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 17-18 grader.

sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Lady Gaga, Bradley Cooper og låta Shallow 6:30. Oljeselskapet Conoco Phillips vurderer å selge seg ut av Norge. De har fått et tilbud å vurdere salg av sin virksomhet i Norge og i Teesside i England. Det skriver selskapet i en pressemelding. Ansatte, partnere og myndigheter er orientert om situasjonen. Dersom tilbudet viser seg å ikke være godt nok, så vil Conoco Phillips velge å beholde virksomheten. Phillips Petroleum var med fra starten av det norske oljeeventyret og var deltaker i den første konsesjonsrunden i 1965. Det er først og fremst Ekofiskfeltet med flere plattformer som virksomheten til Conoco Phillips er konsentrert rundt. Henrik Halleland har takket ja til spørsmål fra nominasjonskomiteen om å stille som toppkandidat for KrF i Stavanger til valget neste høst. Det bekreftet han overfor NRK i dag. Halleland har vært varaordfører i Stavanger siden 2023, og er tidligere ordfører i Finnøy. Therese Egebakken er nummer to på nominasjonslista, Svein Bjarte Sårheim nummer tre. Nominasjonsmøtet er i slutten av oktober. Nominasjonskomiteen Rogaland Venstre har enstemmig innstilt Kjartan Alexander Lunde fra Stavanger som partiets toppkandidat til fylkestingsvalget i 2027. Lunde er i dag gruppeleder i fylkestinget. Komiteleder Svein Abrahamsen sier til NRK at Lunde har gjort en god jobb og har lang erfaring fra fylkespolitikken. Den endelige lista vedtas på nominasjonsmøtet lørdag 7. november. En elsparkesyklist kolliderte med en syklist ved Strømsbrua i Stavanger i ettermiddag. Føreren av elsparkesykkelen har innrømmet at han kom over i feil felt og er dermed skyld i ulykka. Syklisten ble lettere skadd og ble tatt med til legevakten, ifølge politiet.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo pike, da, så nei, jeg må nesten bare si det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel velge å ta julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deilig. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller book tid på fangenepåfortet.no.
4: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Åpent har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Skya og perioder med regn varsler videre I dag. Sørøst liten kuling, opp I sterk kuling til liten storm, utsatte plasser I fjellet og på kysten. I ettermiddag minkende til frisk bris, liten kuling på kysten og stiv kuling I fjellet. I morgen litt tåke og yr, natt til I morgen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Sør- og sørvest bris, fredag ettermiddag økning til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 17-18 grader.

Sinnebo med fin låt mot tampen av timen her. Klokka den nærmer seg 6, som betyr at det på tide å runde av ettermiddagsrøsjet. Nytt kvelden snakkes igjen I morgen. Her Tobias Steen.

0: gigantene nå handler kampen om milliardverdier I retten. Forretningspartner Marius Neby vil ut og krever at Hagen betaler han kontant for hans eierandel I selskapet. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Fem menn ble pågrepet, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. PST ønsket seg 400 millioner ekstra I midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
1: I desember I fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Oliver Solberg holdt nerven I sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen første lange VM-dag denne helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fansone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Bachelor noe som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Her er VG-nyhetene. Tom Hagen har havnet i en bitter strid om strømselskapet Elkraft i hjørnesteinen i hans gigantformue. Nå havner kampen om milliardverdier i retten, melder E24. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel i selskapet. 21 år gamle Sverigefjellet Søvik har vært savnet i en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt i sjøen utenfor kaien i sentrum. Politiets hovedhypotese er at det har skjedd en ulykke. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Fem menn ble pågrepet, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. Jakob Oftebro har fått en ny rolle i Woody Allens nye film, som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Filmen skal være en moderne komedie skrevet og regissert av 90 år gamle Allen selv. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Døren åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: er VG-nyhetene. Brittisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelige i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allens nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også her på Lyse Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alt i egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne, og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Døren åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
2: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
3: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
2: Det skal jeg også. Her på Lys Arena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
3: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
2: Ja, og vi ligger godt an nå. Og vi har alltid egne hender. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
3: Mm. Kom og hjelp oss I lokalderby.
2: Mot Bryne. Og kom på kamp.
3: Yes, kom på kamp.
1: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Showbar.
6: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piker, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
3: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
4: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
3: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
4: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fansone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
3: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper at så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
4: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
3: Mot Bryne. Og kom på kamp.
4: Yes, kom på kamp.
2: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har valgt rett I Trøyneborg, og det helt den rett I krosset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses I gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta I rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimabane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til. Penger spart
5: det penger tjent. Det Norwegian
6: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen.